0: Ten
1: Bach.
0: Ak nemáš strach, radšej sa vzdial v šatách. Má brá.

When I was 6 years old, I broke my leg.

všetky ženy boli ako ty. Chcel by som teba a neľutoval. I keby všetci

0: Cestovný servis. Vždy prvý.
1: Hej, dobré ráno, pekný pondelok, krátko po 6:00 naladené Fan Rádio na cestách. Prví policajti, radary už sú na vjazde do Belej zo stráže, na vjazde do Brezna z Hriňovej, merajú aj v Prešove na Duklianske oboj smerne. Ďalších policajtov alebo nehody či obmedzenia dajte počas celého dňa vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Správy Fan Rádia.
1: Máme pondelok 27. júla, minúta po 6:00, na rade sú správy. Najmä na východnom Slovensku hrozia dnes búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja. Platí predbežne od 11. do 20. hodiny. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom, so silnejšími nárazmi vetra a skrúpami. Nemecká polícia vypátrala a zastrelila podozrivého zo sobotného útoku počas berlínskeho pochodu hrdosti. Podľa denníka Bild ho našla v záhradkárskej oblasti v štvrti Spandau. Podozrivým bol 21-ročný muž libanonskej národnosti. Útok, pri ktorom dodávkou vrazil do davu ľudí, si vyžiadal jednu obeť a 29 zranených. Tadej Pogačar sa stal piatýkrát celkovým víťazom Tour de France. V historickom rebríčku sa tak vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov. Počasie dnes prevažne oblačno a zamračené, len postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť intenzívne a najmä na východnom Slovensku. K tomu dnes aj silnejší vietor, pri búrkach prechodne zosilne, na hrebeňoch chôr prudký až búrlivý vietor. A denné teploty na severe 20 až 25, všade inde maximálne do 31 stupňov.

0: show Fan Rádia s Verou.
1: Poďoko je zivnutie. Pani precítila dobré ránko, Andošík.
2: Ahoj, Veruno, dobré ráno.
1: Čo, si štvrtý týždeň prázdnin?
2: Je to tak, aký si mala víkend.
1: Jak to letí, jak voda, čo?
2: To je čo?
1: Víkend som mala, ani neviem.
2: Ani nevieš, že?
1: Zasa som tu.
2: Veď to bola jak formula.
1: A zasa pondelok, ale štvrtý týždeň prázdnin. Poďme venovať túto prvú pesničku starým rodičom, že ešte vládzu.
2: Je to tak, no? Už len mesiac.
1: Už len mesiac a je to v cajku. Hej, presne. Poď radšej do kolen sa volá tá pesnička, ktorú ideme hrať.
2: Boračo Joko,
1: a.k.a. Uzdenosť Popradu, je to Poď radšej do kolen, La hypotéka. Toto si užite na dobré ráno.

0: Peter Bič projekt. Featuring Fan Rádio práve teraz 8 minút po 6. Vám želáme dobré ráno. Aj za Andošom, pretože sa ideme venovať tomu, čo nás všetkých ovplyvňuje, čo sa nás všetkých bytostne týka. Počasie.
1: Počasie, tento týždeň bude horúco.
0: Počkaj, povedané, včera bolo horúco, ale dnes sa mi nezdá.
1: Dnes má byť maxima okolo 29-30 stupňov, dokonca až 31 stupňov, ale na viacerých miestach môže pršať, ako píšu meteorológovia, najmä na východe Slovenska dnes hrozia búrky, vydané sú aj výstrahy, alebo je to steplá, ale od zajtra sa situácia začne meniť a prevažne na celom Slovensku slnko s teplotami od okolo 30 stupňov, maxima, alebo 33, hej, na juhu Slovenska. Ale v stredu sa to začne lámať, kedy už teplota môže vystúpiť na 35 stupňov Celzia a bude to stúpať, čtvrtok, piatok až okolo 40 stupňov Celzia.
0: Ale nie, v piatok zasa.
1: Opäť príde tá vlna horúčov, hej.
0: Čiže vráti sa ten koniec júna opäť. Tak to je úbohý starý ľudia, úbohé zvieratka a dnes si to užíme presne.
1: Lebo to príde tento. No. Cez víkend má byť tiež horúco, ale už hrozia búrky práve z tepla, čo bude príjemné. Ale teda čaká nás horúce a slnečné počasie prevažne.
0: Až príliš horúce na môj vkus ináč.
1: Od zajtra v stredu sa to zlomí, dnes ešte celkom fajn a teda najmä na východnom Slovensku opakujem budú búrky a môžu byť búrky.
0: Jemné, nevýrazné, nenápadné ochladenie. A toto všetko ste počuli dnes v pondelok na dobré ráno z vášho Fan rádia. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: ale dobré ránko vám želáme. Je pondelok, je 6 hodín 19 minút. Poďme trošku rekapitulovať, že čo sa udialo posledných pár dní vo Fun Rádiu. Konkrétne v piatok.
1: Zarábaj ušami.
0: Konkrétne v piatok po 16, kedy sa u nás každý druhý piatok po 16 zarába ušami jeden Majland, balík peňazí. Aktuálne 60 000 eur sme mali a zostali vo Fun Rádiu, respektíve dopadlo to takto.
2: Pánečku, tak toto ma ako mrzí. Ondrej, jednu vec máš na starosti, zodvihnúť telefón.
0: Je to tak. Smutný Tibor mal na starosti zarábaj ušami v piatok po 16. Nepodarilo sa, z čoho vyplýva to, že verím, že sa to podarí niekomu z vás 7. augusta v piatok po 16. Ale už zmena, pozor, nezarábate 60 000, ale brutálnych intergalaktických 90 000 eur.
1: Vyhraj 90 000 eur vo Fun Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Toto je voľačo vynikajúce, čo hráme teraz práve vo Fan Rádiu. Offenbach featuring Justin Jesso. Over You sa volá táto pesnička. Naozaj je skvelá. A čo sa deje aktuálne na cestách, vieme tiež. A potom ešte Anďoš pridá aj správy. Toto všetko máme pre vás o 6. hodine a 29. minúte z Fan Rádia.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Dobré ráno, krátko pred pol siedmou na cestách aktuálne policajti a kravy.
4: Dobré ráno, ja by som chcel nahlásiť pred obcov Košarovce smerom na Vyšnú Sitnicu a Nižnú Sitnicu sa pohybujú tri kravy po ceste.
3: Tak dávajte pozor. Okrem toho radary v Pezinku merajú pri škole v smere do Bratislavy sú aj na vjazde do Brezna z Hriňovej. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Najmä na východnom Slovensku hrozia dnes búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja. Nemecká polícia vypátrala a zastrelila podozrivého zo sobotného útoku počas berlínskeho pochodu Pride. Podozrivým bol 21-ročný muž libanonskej národnosti. Útok, pri ktorom dodávkou vrazil do davu ľudí, si vyžiadal jednu obeť a 29 zranených. Tadej Pogačar sa stal piatýkrát celkovým víťazom Tour de France. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
3: Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť intenzívne, a ako som spomínal, najmä na východnom Slovensku. K tomu dnes aj silnejší vietor, na hrebeňoch hôr až búrlivý. Denné teploty na severe 20 až 25, všade inde maximálne do 31 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
5: Na takýto úrok
2: počúva každý.
5: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Hity, ktoré milujete.

0: Takúto novú pesničku má Taylor Swift. Práve teraz ste ju počuli z Fan Rádia. I knew it, I knew sa volá táto nová pesnička. A taká šmrcnutá do country, že?
1: Áno, je tam gitarinka.
0: Toto nie je skôr harmonika? Či akordeón? Či ťažko povedať?
1: My úplne... dvaja určite vieme.
0: Je podľa mňa veľké šťastie a náhoda, že sme minulý týždeň identifikovali tento zvuk. Toto sme riešili celý minulý týždeň.
1: Je to malá rybička 10 až 13 mm, objavená v roku 2021 s názvom Danionella cerebrum.
0: Tak, tak, a to bol zvuk minulý týždeň, sme si lámali hlavy, až takto úspešne sme si dolámali.
1: Tak, tak, je to rybička, ktorá vie vydať zvuk, najmä samci, 140 decibelov, hlasnejší než slon.
0: Malá, ale hlasná, ako tak, ja, tak, presne. Podľa mňa preto to ten truhlík dal, že?
1: Asi, hej.
0: Sú tam nejaké paralely, buď s letom, s cyklistikou, alebo so mnou.
1: No som zveravý tento týždeň, čo
0: ja
1: pripravil.
0: Extrém. Mne. Tak toto pripravil truhlík, toto je zvuk na tento týždeň. Jaj, to je šport.
1: Je to šport, že? To je nejaká hala, telocvičňa, niečo.
0: Jednoznačný šport, však to je aj, že trúfam si povedať, že basketbal, daj ešte raz. Ja si trúfam povedať, že je to normálny basketbal.
1: Ale basketbal je hlasnejší tú loptu, keď o tú palubovku
0: tak
1: hodíš.
0: Tak to sa nedribluje?
1: No, nedal by taký jednoduchý zvuk. Čo
0: dal,
1: to znaš,
0: práve,
1: trúhla?
0: Že pochopil truhlík. Štvrtý týždeň som tu v ranej show a posledný zároveň a pochopil, že je čas znižiť latku.
1: Truhlík nepustí.
0: Nie?
1: Znie to ako telocvičňa, hala, šport, ale predpokladám, že to tak nebude.
0: A čo ešte iné by mohlo toto byť? Ako lopta.
1: Hocičo.
0: To je pravda. Ale cirkulárka to nie je.
1: No, vidíš to.
0: Nie je.
1: Nie. Ani to nebude mechanizmus. Určite sú tam ľudia, predpokladám, ktorí niečo vykonávajú.
0: Áno. No moja prvá otázka na ňo o 2 hodiny bude, že či tam je prítomná lopta.
1: Dobre.
0: Dobre?
1: O 2 hodiny, áno.
0: Tak to,
1: dotiahnem ti ho.
0: Toto sa ho ja opýtam.

0: Nemá dovolenku, no.
1: Ja verím, že nemá. Ale kto bude mať dovolenku vďaka Fan Rádiu z vás, je niekto, kto identifikuje ten zvuk týždňa, alebo v piatok môžete vyhrať poukaz na pobyt do siete hotelov Trinity Hotels v hodnote 300 eur.
0: Čiže, to sa oplatí.
1: Fantastické, za toto.
2: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na rano@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.

0: parádna skupina je práve teraz vo Fun Rádiu. Volá sa Para, je 6 hodín 48 minút a na dobré ráno ešte jeden pozdrav od spiaceho juniora a Marcela. Chlapci, užívajte si posledný dovolenkový týždeň, lebo v auguste fičíte naspäť do ranej show.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Najskôr je tu slovné spojenie čudná žena.
3: Aj keď vieme, že Zdeno je čudný, ale u Zdena z Popradu čudná žena.
2: To môže byť jeho.
3: A vieme, ako sa volá?
2: Volá sa Rastislava.
3: A on stále hovorí,
2: ale s láskou.
3: Ty čudná žena Rastislava.
2: Nie, on hovorí, ty si koza. Áno. A ona sa tak akože naštve, a on potom pustí rock'n'roll a povie jej,
3: poď radšej do kolen. Máme celý príbeh, viac príbehov, viac fan. Uzve nás Popradu, ak máte čokoľvek, Zdeno zavinač fan Rádio SK.
2: Juch.
1: Junior a Marcel predstavujú najlepšie tipy pre Zdena z Popradu. Každé pracovné ráno vo Fan Rádiu.

0: Ale dobré ránko vám želáme z Fan Rádia. 6 hodín 58 minút. Verím, že prežívate ako tak príjemný pondelok. Ten pondelok je, že nepríjemný, ale myslím si, že človek môže urobiť niečo, aby sa tak zlepšil trošku.
1: Pondelok je pondelok, no.
0: Napríklad si niečo dobre navaríte, alebo sa tešíte na obed. Ja mám pre vás inšpiráciu. Rebríček portálu Taste Atlas ukázal, že ktoré polievky, stovku polievok z celého sveta,
1: okay,
0: že ktoré sú najlepšie. A predstav si, že Slovensko vďaka svojej kapustnici sa umiestnilo na...
1: Na štvrtom mieste.
0: 14. mieste. Štvorka tam je na 14. mieste. Dobre, ale predbehli sme francúzsku cibuliačku napríklad. Tak je to taký akože svojský rebríček. Na prvom mieste je Lohikeitto.
1: To je čo?
0: Fínska polievka z lososa.
1: Wow.
0: Mrkva, smotané maslo, všeličo, kôpor.
1: Ja som hladný, ale hladný.
0: Ja som tiež hladná, preto tie Fíni ovládli aj druhé miesto. A na treťom mieste sú Poliaci s polievkou Barš čistý červony.
1: No,
0: ale kapustnica na 14. mieste vôbec nie je zlé.
1: Fajn, a slepačí vývar je ktorý?
0: Slepačí vývar maďarský húšleveš, to je tradičný maďarský vývar z hovädzieho alebo kuracieho mesa, je uzatvára to peťku.
1: To je pekne.
0: Tak si to predstavoval. Mm-hmm,
1: ešte takú dobrú paradajkovú by som si dal.
0: To ešte som nedočítala, počkaj, mám tu celú stovku, idem od konca. 100. Súpaciem, no a tak ďalej. 99. Zeama, Moldavsko, 98. Cibuláčka, Česko, a tak ďalej, a tak ďalej.
1: Dobre.
0: Vidíš, toto budeme dnes do 10. robiť. Budem či
1: budeme
0: čítať tie polievky.
1: Budeme
0: či čítať túto stovku polievok a ešte googliť aj recepty, dobre? Ale najprv poďme na cesty.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Na cestách radary, dobré ráno, pekný pondelok, merajú v Košťanoch nad Turcom do Martina, sú aj na D1 pred tunelom Bradisko z Prešova. Ďalších policajtov alebo nehody či obmedzenia dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Pondelok 27. júla, 7 hodín. Najmä na východnom Slovensku hrozia dnes búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja. Platia predbežne od 11. do 20. hodiny. Búrky tam môžu byť spojené s prudkým lejakom, so silnejšími nárazmi vetra a skrúpami. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. Plamene aktuálne ohrozujú tamojšie dediny a približujú sa k mestu Bordeaux. V dôsledku lesných požiarov bolo vo Francúzsku evakuovaných už približne 110 tisíc ľudí. Plamene v tejto oblasti doteraz pustošili 14 tisíc hektárov územia. Strava by v letných mesiacoch mala byť ľahšia. Organizmus totiž v tomto období nepotrebuje vytvárať teplo v takej miere ako v zime. Jedlo však musí poskytovať dostatok živín, skonštatovala hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
3: Tá strava by mala byť ľahšia, menej obsahujúca tuky a skôr ísť k tým ľahším mesám, ako je hydinové meso, telacie meso, doplňať to výrazne šalátmi, ovocím a podobne. Takisto, čo sa týka stravy, si dávať treba veľký pozor na tzv. Rizikové potraviny, ako sú majonézové šalaty, vajíčka alebo iné rýchlo kaziace sa potraviny.
1: V lete sa tiež odporúča jesť častejšie a v menších dávkach. Odborníci apelujú, aby ťažké a výdatné jedlá nahrádzali väčším množstvom čerstvého ovocia a zeleniny. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France. V historickom rebríčku sa tak vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov. Počasie dnes prevažne oblačno a zamračené, neskôr postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky, ktoré môžu byť intenzívne. K tomu dnes aj silnejší vietor, na horách búrlivý. Denné teploty na severe 20 až 25, všade inde maximálne do 31 stupňov.

0: vo Fan Rádiu.
1: Androšika, k tým tvojim správam o 7 z Fan Rádia pripojím ešte jednu správu takú akože z našej kuchyne.
2: Povedz.
1: Je to gastrohantýrka ináč. dominuje. Asi sme naozaj hladní. Sme hladní. Uh-huh. Toto sa udialo v piatok po 16. vo Fan Rádiu.
3: Pánečku. Tak toto ma ako mrzí. Ondrej, jednu vec máš na starosti. Zodvihnú telefón.
1: Pozri, aký dokáže byť ten Tibor smutný,
2: normálne
1: že?
2: Normálne je smutný, ja
1: normálne
2: mu to verím.
1: Ho to zobralo, ja mu to tiež verím. Prežíva to.
2: Ondro, čo si robil?
1: Ja ti ťažko povedať, čo robil. Na polove bol na kúpalisku, veď to bolo dobré počasie.
2: Škoda, to, teraz máme koľko?
1: Teraz máme 90 tisíc.
2: 90 tisíc 1. augusta.
1: 7. augusta, to už budeme na live streame, podľa mňa.
2: Tak to už sa menia životy.
1: To už, hej. A život môžete svoj vlastný zobrať do svojich vlastných rúk, tak, že pošlete SMS-ku do Fan Rádia. Odporúčam to urobiť v tejto hodinke.
0: Začína sa 30 osobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: Jennifer Lopez a David Guetta sú s vami v pondelok ráno a vy počúvate vaše fan rádio, pesnička Save Me Tonight sa volá. A možno, že vy ste práve teraz u svojich rodičov na dovolenke, akože na prázdninách, alebo vaše deti sú u starých rodičov na dovolenke, alebo na prázdninách. Grillujete s rodičmi. No skrátka, letné prázdniny je čas, kedy trávime viac chvíľ s našimi blízkymi. Akú vetu hovoria alebo hovorievali vaši rodičia alebo starí rodičia tak často, že ste ju začali používať aj vy? Tieto vety mi posielajte dnes do Fan Rádiu. A vypni to svetlo, nie sme elektráreň. A podobné 0903 943 003. Vety, ktoré používali vaši starí rodičia alebo vaši rodičia tak často, že ste ich začali používať aj vy.
1: Naše kontakty ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno! Dochádza vám energia? Je čas dobiť baterky v objatí prírody. Objavte hotel Jason, perlu Bielých Karpát. Spojte turistiku a cyklovýlety s dokonalým uvoľnením, zážitkami, masážami a neobmedzeným wellness. Hotel Jason.sk.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
4: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
5: 3 dni smiechu a dobrej nálady. Od 21. do 23. augusta prichádza do Piešťan tretí ročník divadelného festivalu zábavy Piešťanské zábavy. Najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili Kooperativa Araver Hiza.
6: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Startujeme spoločnými silami a naozaj robíme všetko preto, aby sme naštartovali tieto štvrtý prázdninový týždeň, ktorý je pre mnohých z vás zároveň aj pracovný a práve preto...
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Tu je táto klasická pondelková mozgová zumba. Máme pre vás detské hračkárske jednoduché zadanie. Preto len je leto, sú prázdniny, majú byť 40-ky na konci tohto týždňa. Takže súčet troch po sebe idúcich čísel je 384. Ktoré sú to čísla? Ešte raz opakujem. Súčet troch po sebe idúcich čísel je 384. Ktoré sú to čísla? Viete? Perfektné, potrebujete to čítať, počuť, choďte na fanradio.sk, tam nájdete celé toto zadanie a keď viete, pošlite ho do fanrádia, aby ste mohli vyhrať poukážku v hodnote 60 eur na nákup v úplne novom e-shope, ktorý venuje firma Amore, tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy aj pánov, vyrábaných z materiálov výlučne európskeho pôvodu.
1: Naše kontakty ráno @fanradio.sk

0: Najväčší fešak v hre je práve teraz vo Fun Rádiu. Jared Leto sa volá. 30 Seconds to Mars je pesnička. Teda je kapela, v ktorej Jared Leto, ten herec a spevák, spieva pesničku Seasons. A presne toto ste počuli z Fun Rádia o 7 hodine a 29 minúte. A teraz budete počuť Anďoša na cestách.
1: Dopravný servis za 30 prispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Pekný pondelok, dobré ráno, krátko pred pol 8. Nová nehoda pri Plaveckom štvrtku smere do Lozorna. Auto sa zrazilo s dodávkou obojsmerne, počítajte so zdržaním. Okrem toho radary merajú na vjazde do Kráľovian Spárnice, tiež v Smižanoch smere do Spišskej Novej Vsi. Ďalšie informácie viete aktualizovať situáciu pri Plaveckom štvrtku, dajte vedieť na bezplatné číslo Fan Rádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Krátke správy Fan Rádia.
3: Najmä na východnom Slovensku hrozia dnes búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja. Platí predbežne od 11. do 20. hodiny. Nemecká polícia vypátrala a zastrelila podozrivého zo sobotného útoku počas berlínskeho pochodu Pride. Podozrivým bol 21-ročný muž libanonskej národnosti. Útok, pri ktorom dodávkou vrazil do davu ľudí, si vyžiadal jednu obeť a 29 zranených. Brit Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska, dosiahol tak prvé víťazstvo v tejto sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil pred Holandianom Maxom Verstappenom z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonelim na Mercedese.
2: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
3: Dnes bude najskôr prevažne oblačno a zamračené, neskôr postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky. K tomu dnes aj silnejší vietor a denné teploty na severe 20 až 25, všade inde maximálne do 31 stupňov.
2: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Toto je jedna legendary pesnička. Forever Young sa volá táto legendary pesnička, ktorú sme vám poslali na dobré pondelkové ráno z vášho fanrádia. Je 7:36. Letné prázdniny prežívame vo veľkom štýle. Toto je štvrtý prázdninový týždeň. Čas, kedy trávime naozaj veľa chvíľ s našimi rodičmi, starými rodičmi, opekáme, grillujeme, rozprávame sa a počúvame také tie ich klasické nuancy a prúpovidky, ktoré sme mnohí začali počúvať a používať hlavne tiež. Vypni to svetlo, nie sme elektráreň, jedna z nich. Alebo ďalšiu poslal vrata z Martina.
1: Veronko, no čo používala moja mama? Po smiechu býva plač. Sveté pravidlo. Radosť Martina.
0: Absolútna pravda. Daj si tielko, lebo prechladneš. Tiež ďalšia pravda. A tie ďalšie mi posielajte sem.
2: Naše kontakty. Ráno @ fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Dobré ráno.
3: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za €29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
6: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrtie len €99 za 1 kg. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba €25. Lidl sa oplatí.
7: Mamma mia! Taliansko je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od €79. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za €3.79. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

0: Ty si raz aj hlavu zabudneš. Ako by tu hovorievali vaši rodičia alebo starí rodičia tak často, že ste ju začali používať aj vy, toto je jedna z nich a toto riešime dnes ráno vo Fan Rádiu. Kým bývaš pod mojou strechou a ten zvyšok druhú polovicu vety si domyslíte, lebo ju možno, že dôverne poznáte aj vy. Martin poslal toto.
1: Čaute fankači, čiže ja som začal používať pri mojom staršom synovi vetu, ktorú mi hovorieval kedysi môj otec. Otvor tú chladničku, vyber si jedlo, zavri chladničku, nehľaď do nej. Není to televízor. Čaute, Martin, čo
0: budem? Martin, čau, zjedz najprv obed sladké až potom. 0903 943 003. Vaše vety z vašej rodiny posielajte dnes do Fanka. I know

0: poďme všetci. Nič, Anďoš? Je také veľmi skromné.
1: Také pondelkové.
0: Také pondelkové, hej, nechceš moc vyskakovať, chápem.
1: Necítim to tak.
0: Necítiš, dobre, je to úplne v poriadku. Brooklyn sa volá to, čo počúvate z Fan Rádia a možno, že ani vy nechcete vyskakovať, lebo ste na pondelkových cestách, presúvate sa do práce, no nie je vám ani do spevu, ani do smiechu a Anďoš povie prečo.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, pekný pondelok, pretože na D1 v smere do Bratislavy dve nehody za sebou.
3: Na diaľnici D1, ale obcenca do Bratislavy. Sú tam dve nehody. Prvá nehoda je Prohál a druhá nehoda je za seba, že Prohál sa to do seba čukli a je to za sebou asi možno 100 metrov.
1: Díky za informáciu, opakujem, D1 z Osenca do Bratislavy dve nehody za sebou. V prvej sa zrazili tri auta, 100 metrov za tým je nehoda, ťukanec dvoch aut, tak sa na to pripravte a pripravte sa aj na zdržanie. Nehodu odstraňujú aj pri plaveckom štvrtku do Lozorna, tu sa zrazilo auto s dodávkou. Radary sú na D1 pri Voderadoch do Trnavy, merajú aj Vybachnovej smer Ružomberok. Ďalšie informácie, aktualizácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Správy Fan Rádia.
1: Pondelok 27. júla 8 hodín, najmä na východnom Slovensku dnes hrozia búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja. Platí predbežne od 11. do 20. hodiny. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom, so silnejšími nárazmi vetra a skrúpami. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. Plamene ohrozujú tamojšie dediny a približujú sa k mestu Bordeaux. V dôsledku lesných požiarov bolo vo Francúzsku evakuovaných už približne 110 tisíc ľudí. Plamene v tejto oblasti doteraz pustošili 14 tisíc hektárov územia. Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mohla začať o rok, uviedol minister dopravy Jozef Ráš.
4: Keď to verejné obstarávanie skončí v normálnom čase, tak ako sa predpokladá, tak by to mohlo byť aj skôr. Po dlhom čase to bude prvá diaľnica, ktorá bude prakticky teda na rovine, čiže by sa malo teda bez nejakých zložitých riešení ľahko dobre stavať. Samozrejme, má to vplyv aj na cenu, ktorá sa odhaduje asi na 162 miliónov eur.
1: Celá stavba bude mať podľa neho viac ako 100 stavebných objektov, 5 mostov a 2 križovatky. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France. V historickom rebríčku sa tak vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovenec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov. Počasie dnes najskôr prevažne oblačno a zamračené, neskôr postupne premenlivá, k večeru až malá oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať, k tomu dnes aj silnejší vietor. A denné teploty na severe 20 až 25, všade inde do 31 stupňov.

0: Vera. Ale my sme sa ešte Boženke nevenovali dnes.
1: Božena, máme meninovú.
0: Boženka, chceli by sme ti zavinšovať k tvojim meninám v prvom rade. Meninovú pesničku určite dnes do 10. pustíme, ale teraz by ti Andoš chcel zaspievať.
1: Beľašťa. Si blázen. Nechceš ma počuť spievať.
0: Nie, zabojím, že vypnete. A to nechceme, aby ste vypli Fan Rádia, pretože tu máme Zdena z Popradu, dve pesničky po 8. A tá prvá pesnička po 8. je od Eda Sheerana.

0: Bebe Rexha na Tomorrowlande ukázala, že ona naozaj rozumie tej tanečnej hudbe. A teraz to ukázala aj vám. Bebe Rexha aj so skupinou Faithless je práve teraz vo Fan Rádiu. 8 hodín, 8 minút. Poďme sa mi venovať tomuto počkajte, jak by som ho mohla nazvať Štramákovi. Chcel som spojiť, že Junák, Fešák a Štramák, tak mi vyšiel Štramák z toho.
1: Ktorý rozumie nielen tanečnej hudbe, ale hudbu zedol.
0: Hudbu zedol, hovorí projektová manažérka Zdena z Popradu.
1: Janka nám dnes poslala tip do Zdena z Popradu. Celkom sa mi páčil a dúfam, že sa bude páčiť aj vám, aj tebe, Verka. Je to pesnička DJ Vamuze, snaď sa to tak číta. Jaloma sa volá tá pesnička.
0: Jaloma. A už sme v Turecku.
1: A na schvál som vybrala túto instrumentálnu časť, lebo okay. Všetko ostatné je iba Zdeno. Hej?
0: Fakt?
1: Sú to rôzne verzie.
0: Jeden Zdeno za druhým?
1: Sú to rôzne verzie textu, ktorý počuje aj Janka. Napríklad v 2.47 je to táto verzia textu Ulej, ulej, Janova mama.
0: Jeho, je to také folklórne.
1: Je to také.
0: Janova mama? A to sa opakuje. Ulelej, ulelej, Janova mama.
1: Sa mi zdá na
0: Popradu. Alkoholická pesnička z Turecka.
1: Pre nás.
0: Pre nás je všetko vlastne alkoholická pesnička.
1: Myslím si, že zaujímavé je to aj hneď v úvode, alebo ako sa tá pesnička začína, ano. Lebo sa začína zase inou verziou presne toho istého Zdena. Ulej, ulej, Janova mama, počúvaj.

0: že... Počkaj, to pokračuje.
1: To je celá pesnička.
0: Celá pesnička sa volá Ulej, ulej. Ulej, ulej, Janova mama je celá pesnička. No, tak, ale to je strašne smiešné. Ulej Janova mama, čiže Jana poslala Ulej Janova mama, dočko, že ženieme Janina mama. To už by bolo úplne z tvojho života, Janka.
1: Ale aj tak je to dobré. Aj tak
0: je, toto je veľmi dobré, toto je precítené, pozri. Zas tu máme precítené husličky, lebo to už je ten čas v noci.
1: Toto sa teraz, už... vieš, počas instrumentálnych častí sa pije.
0: Hej, akurát sa dopije, hej, presne. A potom dopíja sa a už to prichádza.
1: Už je to tu.
0: Janova mama, a vždycky to je taká inak, podľa toho, že koľka ty piješ, tak vždy inak to znie, tá ulej, ulej, Janova mama, podľa toho, že pri koľka tom si, hej.
1: Podľa mňa už zachádzame príliš ďaleko, už to nechajme tak.
0: Moc to rozoberáme? Mm-hmm. Dobre, tak poďme pri tom prvom, to znie takto.

0: čo počujete v pesničkách vy? Napíš do fanrádia na steno@fanradio.sk.
1: Fanrádio.
2: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
3: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
4: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
5: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
6: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Final Sale Week. Navštív Designer Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: Postaral sa o to Josh Favas. Veľký zážitok. Ďakujeme veľmi pekne. A toto je novinka, ktorú sme vám predstavili dnes ráno z Fan Rádia. 8 hodín, 19 minút a máme pre vás ešte aj takéto záležitosti.
1: Ľud versus Fan Rádio.
0: Na premazanie vašich mozgových závitov v pondelok ráno, ako Marcel zvykne hovoriť. Tu máme tzv. Mozgovú zumbu. Dnes naozaj jednoduché zadanie. Stačí, keď si to napíšete alebo nakreslíte nejakým spôsobom vedľa seba, pod seba, lebo súčet troch po sebe idúcich čísel je 384, takže ktoré čísla sú to? Ešte raz opakujem. Súčet troch po sebe idúcich čísel je 384. Ktoré čísla to sú? Zadanie nájdete aj na fanradio.sk. Ja sa teším, ako niekomu z vás za správnu odpoveď odovzdáme poukážku v hodnote 60 eur na nákup v úplne novom e-shope, ktorú venuje firma Amore. To je tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy aj pánov vyrábaných z materiálov výlučne európskeho pôvodu.
1: Naše kontakty ráno @fanradio.sk.

0: versus Topic and A75. Fí, toľko čísielok a písmeniek, pretože pondelok. Dávame to 8 hodín 29. Ako to vyzerá aktuálne na cestách? Dve nehody sme mali, Andoš.
1: Dve nehody za sebou na D1 z Osenca do Bratislavy, takže tam je to trošku komplikované. Okrem toho máme odstavené auta a radary.
0: Ideme na to.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Dobré ráno, o 8:30, pozor na R1 za Vlčkovcami, smer Trnava, je tam odstavené auto. Dve nehody za sebou odstraňujú na D1 z Osenca do Bratislavy. V prvej sa zrazili 3 auta, 100 metrov za tým je nehoda 2 aut, tak sa pripravte aj na zdržanie. A máme radary, D1 merajú pri vode Radov do Trnavy a sú aj Vivachnovej smera Ružomberok. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk. Krátke správy Fan Rádia.
1: A ideme na správy. Najmä na východnom Slovensku hrozia dnes búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja. Platí predbežne od 11. do 20. hodiny. Nemecká polícia vypátrala a zastrelila podozrivého zo sobotného útoku počas berlínskeho pochodu Pride. Podozrivým bol 21-ročný muž libanonskej národnosti. Útok, pri ktorom dodávkou vrazil do davu ľudí, si vyžiadal jednu obeť a 29 zranených. Brit Lando Norris triumfoval na veľkej cene Maďarska, dosiahol tak prvé víťazstvo v tejto sezóne. Pilot McLarenu zvíťazil pred Holandianom Maxom Verstappenom z Red Bullu a lídrom celkového poradia Kimim Antonelim na Mercedese.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
1: Dnes bude najskôr prevažne oblačno a zamračené, neskôr postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach môže pršať, hrozia aj búrky, teda intenzívne najmä na východnom Slovensku. K tomu aj silnejší vietor a denné teploty, na severe 20 až 25, všade inde do 31 stupňov.
2: Na takýto úrok počúva každý.
3: Na takýto úrok
2: počúva každý.
3: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: vieme celkom dobre identifikovať. To je hlas country speváčky, ktorá sa volá Shania Twain a Anne-Marie si ju zavolala do svojej pesničky.
1: Pekne.
0: Toto zvládame, hej. Ale potom, keď ide o zvuk týždňa, tam to nezvládame. Tam tápeme.
1: No poď, ale máš pripravené otázky na truhla.
0: Najprv dáme zvuk týždňa. A moja pripravená otázka je, že je tam nejaká lopta?
1: Nie. Ty počuješ loptu?
0: Hej.
1: Ja som aj hovoril, že tam nie je lopta.
0: Ja si ju vizualizujem, tú loptu.
2: Aha, nie.
1: Vera totiž čaká, že je to basketbal.
2: Akože prídem v pondelok do zvuku týždňa, mám pripravený basketbal?
0: Hej.
1: Toto som jej ráno hovoril.
0: Cirkulárka alebo basketbal.
2: A niečo sa stalo s basketbalom, že o čom neviem, alebo...
0: Všeobecne si bol možno na basketbale. Aha. Cez víkend vytiahol si svoje nahrávacie zariadenie, nahral si a poslal si.
2: Aha. No ale týka sa to mojho víkendu.
1: OK, tak si nahrával ty?
2: Nie. Nenahral som, pretože bolo príliš hlučno.
1: Bolo tak. Príliš hlučno? A čo si robil cez víkend?
2: A tak? Čo ti ja budem hovoriť?
1: Bol si niekde mimo Lozorna, hej?
2: Áno, bol som.
0: Prekročil si hranice Lozorna a tam to takto znelo.
2: Mm-hmm.
1: A keby tam nebolo tak hlučno, tak vieš nahrať presne tento zvuk.
2: Áno.
1: OK, a sú tam ľudia, hej?
2: Sú.
0: A je to vnútri, núter?
2: Môže byť.
1: Ale môže byť aj vonku.
2: Môže byť aj vonku, ale viac vnútri.
0: Bavíme sa o nejakom športe?
2: Akom športe?
0: Nejakom športe?
2: Nerozumiem.
0: Bar s akom športe?
1: Či to súvisí so športom?
0: Ty si môj prekladový slovník.
1: No, ale vidíme, ak na teba pozerá.
2: Čo?
1: No, súvisí to so športom?
2: Ale čo, či súvisí so
0: športom? Zvuk?
2: Čo ja viem.
1: No, predpokladom, nehľadáme nejaký konkrétny mechanizmus, niečo, malé zariadenie, niečo, ale toto je nejaká ako celková oblasť.
2: Nie? Prečo?
1: Ja neviem, veď sa pýtam.
2: A ja?
1: Čo, prečo fúr?
2: To je môj systém. Otázok a odpovedi. Ja sa budem len pýtať. Čo?
1: No odpovedaj.
2: Na koho?
1: Súvisí to so športom?
0: Súvisí a nechce to v pondelok povedať ešte.
2: Presne tak?
0: Chce to povedať v stredu.
2: Nie, chcem to povedať zajtra.
0: Zajtra chce povedať, či to súvisí so športom. Okay. Hej. A dnes by si ešte
2: minuli
0: chcel niečo povedať.
2: Minuli ste si pomocku na zajtra.
1: Tak sa aj dnešnú pomôcku.
2: Dnešná nie je žiadna.
0: Také zlaté.
1: Chytím tú lyžičku, tým obchám do hrdla. Nelaj ma ešte
0: chvíľu. Zlatonky si.
2: No, ja viem.
0: Dobre, čiže ale lopta tam nie je. Je to núter alebo vonku.
2: Tak.
0: Je to niečo, čo môžeš robiť ty pokojne? Robíváš to cez víkend?
2: Nie.
1: A ty sa bol na to pozrieť cez víkend?
2: Ja som sa bol pozrieť a chcel by som, ale nie som taký dobrý.
0: Ale je to šport. Zajtra povie určite, ale my to,
1: je to jasné.
0: Takto šípime, že to je nejaký šport.
2: Určite?
1: Tak...
2: No a vy viete.
0: Možno.
1: Dobre,
0: zajtra o takomto čase budeme vedieť viac, ale dnes z istotou vám môžem povedať, že tu máme poukaz na pobyt do siete hotelov Trinity Hotels v hodnote 300 eur a takýto zvuk na tento týždeň.
3: Odpovede do zvuku týždňa posielaj na... Ráno@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Rádio.
4: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
8: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami

Kami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.

90 000 eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Jeho idolom bola Serena Williams, tenisová hráčka, ikonická, legendárna, ale nakoniec sa vzdal tenisu, aby vám spieval z fanrádia. Ray Dalton sa volá a viem to preto, lebo mi to povedal na rozhovore počas festivalu Love Stream, ktorý sa ináč chystá už o nejaké 2 týždne. 7, 8, 9 august si píšte, to sú dôležité dátumy a potom je tu ešte jeden dôležitý dátum, 27. júl. Fanrádio. Deň v hádankách. A toto je dátum dnešného dňa. Kávička Serus, Trulik Serus, Anďoš Serus.
1: Ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
3: Ahojte, dobré ráno. V roku 1586 práve dnes bol poprvýkrát privezaný do Európy tabak z Ameriky.
0: Si predstav. Čo?
3: Koľko rokov sa na našom území, to znamená, že aj na území Slovenska, pestujú zemiaky?
1: Koľko rokov?
0: Zemáky. Ja ešte...
1: Ty si to pamätáš?
2: Hej, my sme priviezli.
0: Na loďke, na poďke.
3: Počítam to od prvej zmienky, to je napríklad mních Cyprián na Červenom kláštore, hej, o nich písal.
0: Kedy?
3: Nepoviem ti.
1: Tak tisíc rokov.
2: Nie.
0: Počkaj, no tak on pred tisíc rokmi nepísal.
3: 1586 je tabak, hej. Zhruba vtedy niekedy, tak logicky, nie? Asi logicky. Priviezli aj zemiaky.
2: No, ale nie, nevozia hneď všetko na Slovensku.
3: A chvíľku to trvalo, kým sa to do tej strednej Európy dostalo. Napríklad to priviezli študenti, také hľuzy, keď študovali na západných univerzitách. Aha. A jeden z nich bol Tomáš Šváby, ten to priviezol na Spiš a podľa toho sa tam volajú Švábky.
0: A to si vymyslela.
3: Vôbec nie.
0: Tak potom 1782.
2: 1720.
3: A to je koľko rokov doteraz?
1: 300.
3: 240.
0: Len?
3: Mm-hmm.
0: My len 240 rokov tu máme krumplie?
2: Vy, ja ich mám. Mám dlhšie.
3: 1986 je druhý rok.
0: Áno.
3: Uskutočnil sa dovtedy najväčší rokový koncert vo východnej Európe. Bola to skupina Queen, hrala v Budapešti a bolo tam 80 000 ľudí.
0: Si predstav.
3: Z ktorej skladby skupiny Queen sa predalo najviac fyzických nosičov?
0: Bohemian Rhapsody.
3: Nie.
2: Nie.
3: Presne. Bohemian Rhapsody má nejakých 7 miliónov, ale je jedna pesnička, ktorá má viac.
0: Tak počkaj, v tom prípade to bude Show Must Go On. Ale prestaňte.
3: Vôbec to nie je hit na prvú.
0: Hit na druhú, tak Love of My Life.
3: Nie.
0: A záspev? Love of my life,
3: you hurt me.
2: Under pressure?
3: Nie, nie, nie.
2: Yeah?
3: Ale môžeš si pustiť ukážku a to je správna odpoveď.
0: Fakt to, že 4 sme povedali, ani jedna, no to som zvedavá. OK. Vážne? Tak to by som nepovedala. Fantastické. A tak to by som naozaj nepovedala.
3: No, a inak v Bohemian Rhapsody vo filme je z toho úplne fantastická scéna, keď robia tú pesničku.
0: Hey,
3: neviem, či ste videli ten film.
0: Videli, videli, výborný. Áno, Truhlík?
2: Bol som tam.
0: Aj tam som bol.
3: Aj tam som bol.
0: Aj zemiaky, aj Queen.
3: Všetko. Aj zemiaky som pestoval, aj tam som bol.
0: Aj tú pesničku som robil. Bol to zvuk týždňa.
3: Tak zajtra si znova povieme nejaké udalosti, pri ktorých Truhlík bol.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Servus. Najlepšia zábava. Dobré ráno. V rannej show s Verou. Iba vo Fanrádiu.

0: number one si možno, že aj vyspievate s vašim fanrádiom pondelkovým, ale je možné, že o 11 dní si túto pesničku budete spievať aj naživo s Nikom Santosom. Áno, lebo v piatok 7. augusta Niko Santos na festivale Love Stream. Ale dnes Niko Santos s vami aj na cestách.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobré ráno, 9 hodín, pozor na D1-ke za zjazdom na Púchovú smer Považská Bystrica. Pri ceste sa pasie vysoká zver. No okrem toho nová nehoda v jazd do Bratislavy.
3: Zdravím, tu vodič Richard. Trnavasiť havariu na vjazde do Bratislavy z D1-ky pri Zlatých Pieskoch. Je nabúraných 5 aut, blokujú dva jazdné pruhy, prejazdný je iba ľavý jazdný pruh. Začínajú sa tvoriť kolóny.
2: Díky za informáciu, takže vjazd do Bratislavy z D1-ky pri Zlatých Pieskoch nehoda 5 aut, počítajte s kolónami. Pribúdajú radary, merajú v Rajeckých Tepliciach smer Žilina, v Rimavskej Sobote na Košickej von z mesta, D1-ka za Štrbou do Popradu a na diaľnici sú pri aj pri Novej Polhore smere do Košíc. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Pondelok 27. júla, minúta po 9. Najmä na východnom Slovensku dnes hrozia búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja. Platí predbežne od 11. do 20. hodiny. Nemecká polícia vypátrala a zastrelila podozrivého zo sobotného útoku počas berlínskeho pochodu Pride. Podľa denníka Bild ho našla v záhradkárskej oblasti. Podozrivým bol 21-ročný muž libanonskej národnosti. Útok, pri ktorom dodávkou vrazil do davu ľudí, si vyžiadal jednu obeť a 29 zranených. Strava by v letných mesiacoch mala byť ľahšia. Organizmus totiž v tomto období nepotrebuje vytvárať teplo v takej miere ako v zime. Jedlo však musí poskytovať dostatok živín. Viac hlavná hygienička Tatiana Červeňová.
4: Tá strava by mala byť ľahšia, menej obsahujúca tuky a skôr ísť k tým ľahším mesám, ako je hydinové meso, telacie meso, doplňať to výrazne šalátmi, ovocím a podobne. Takisto, čo sa týka stravy, si dávať treba veľký pozor na tzv. Rizikové potraviny, ako sú majonéz, mesové šaláty, vajíčka alebo iné rýchlo kaziace sa potraviny.
2: V lete sa tiež odporúča jesť častejšie a v menších dávkach. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France. V historickom rebríčku sa tak vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov. Počasie dnes prevažne oblačno a zamračené, neskôr postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinele búrky, k tomu aj silnejší vietor a denné teploty. Na severe 20 až 25, na juhu Slovenska dnes maximálne do 31 stupňov.

0: Fan Rádiu.
1: Keď tá pani hlavná hygienička v správach hovorila o tých majonézových šalátoch, takú chuť som dostala na tresku.
2: Už si počula tie cililinkátka, že všetko?
1: Mňam, rovno 10.02 som tam, mliečný bár, jak na koni. 10 deka tresky s dvoma rožkami. Tak ale dovtedy sa vám naozaj budeme intenzívne a plnohodnotne venovať. Anďoš, káva, ja som Vera a toto je tiež pre vás.
0: Fan Rádio.
3: Ktoré milujete.

0: Štvrtý prázdninový týždeň štartujete s vašim fan rádiom aj s Billie Eilish, ktorá vám práve teraz spievala. A my sa pýtame, akú vetu hovorievali vaši rodičia alebo starí rodičia tak často, že ste ju začali používať aj vy. Toto je Tinka.
1: Čím rovnakú vetu, ako kričala naša mamka na nás, boli sme teda 4 a potom 5 súrodenci. A teda moja mamina odmietala zisťovať, že kto čo zavinil a kto má najväčší podiel a tak ďalej. A teda minule som sa našla, ako kričím na svoje deti. Ja nie som váš policajt, ja to tu nebudem zisťovať, kto za to môže. Proste to upracete. A keď to počula moja mamka, že sa mi to stalo, tak sa tak škodoradostne smiala. Čaute.
0: Čau, ale je to nemožné, ja som potom váš 6. súrodenec. Toto isté ináč. Toto isté cez kopírak. Neprešlo podľa mňa ani 24 hodín, čo som ja vyriekla túto vetu. Ja nie som policajt. To je vtipné ináč. Čo sme mali všetci rovnakých rodičov, ktorí hovorili rovnaké vety, ktoré sme začali používať aj my. Ďakujem ti, Tinka, veľmi pekne.
2: Najlepšia zábava iba vo Rádiu. V rannej show s Verou.
3: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam jencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
4: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
5: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
6: Nasleduje zastávka Trnovská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
9: Kamera.
10: Ide.
9: Zvuk.
10: Ide.
9: A akcia.
8: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
11: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
8: Viac na www.koupejse.cz.

0: Love to 12 počúvate z Fanrádia. To je tá pesnička, ktorú vám spieva Sombr v preklade od 12. do 12. Čo už je v podstate taká predzvesť tej dnešnej mozgovej zumby, ktorá bola tiež o číslach.
1: Ľud versus Fanrádio.
0: Lebo to zadanie pre vás bolo jednovetné a číselné. Súčet troch po sebe idúcich čísel je 384. Ktoré sú to čísla, sme sa vás pýtali. A aj si povieme, aký je výsledok s Peťkou, ktorá napísala správnu odpoveď do Fanrádia. Ale Peťka, si tam?
2: Ahoj, áno.
0: Čau, tu je Vera z Fanrádia. Ahoj, tam je tá múdra, šikovná, charizmatická, rýchlo mysliaca Peťka.
2: No, matematika nie je moja silná stránka, tak ale nejako sa to vypočítalo.
0: Tak toto mi povedz, že jak sa to, samo sa to vypočítalo?
2: No, tak...
0: Čo, si to kreslila, počiarkovala?
2: Nie, tak nejak som si to videlila, delená tromi a vyšli mi vlastne tie správne čísla.
0: A to sú ktoré?
2: 127, 128 a 129.
0: Peťka, tvoja odpoveď je správna.
2: Ďakujem.
0: Fantastické.
2: Teším sa.
0: Jakže nemáš bunky na matematiku? Fantastické.
2: Náhoda.
0: Ale nebuď moc skromná. Máš poukážku v hodnote 60 eur na nákup v úplne novom e-shope a toto ti venuje firma Amore a to je tradičný slovenský výrobca kvalitnej spodnej bielizne a plaviek pre dámy aj pánov, ktoré sú vyrábané z materiálov výlučne európskeho pôvodu, Peťka.
2: Ďakujem pekne.
0: Na zdravie. A ináč máš jaký pondelok?
2: No, už pracovný, už po dovolenke.
0: Nie, toto je, že prvý pondelok po dovolenke? Áno. To je, povedz
2: taký
0: mi, že...
2: Rozbiehací.
0: Jaké utrpenie od 1 po 10? 10 je, že maximum.
2: Tak pol na pol.
0: Ty si zlata, nechceš uraziť, čo? Keby mali vedľa v kancelárii zapnuté fanko. Aby si to nikto nebral osobne. Ja ti veľmi držím palce. Podľa mňa 3 dní je taká doba, že kým sa naozaj aklimatizuješ. Áno. Takže ešte zajtrajšok bude ťažký a potom v stredu sa vrátiš do reality. Hádam.
2: Dúfam, že áno.
0: Možno. A možno aj nie. Tak ale ďakujem ti veľmi pekne,
2: ja
0: že
2: ďakujem.
0: Si sa zapojila a držím palce. Nech to prejde hladko, ten návrat do reality po dovolenke.
2: Ďakujem.
0: Čau, Peť, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ľud versus Fanrádio. Mozgová zumba pre každého. Vždy v pondelok.

50 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: Vo vašom fanrádiu je naraz David Guetta, Teddy Swims a Tones and I a už len Andošik 13 dní a budeš môcť osobne prísť za Davidom Guettom a povedať mu: David, zahraj tú našu.
1: Serus, kamoš.
0: Bonjour.
1: Bonjour.
0: Však ty vyzeráš jak Saifa.
1: No veď toto.
0: To
1: no.
0: By si mu povedal?
1: Mohol by som to povedať.
0: Môžeš to povedať o 13 dní, lebo David Guetta bude 9. augusta na festivale Love Stream.
1: A to bude veľké.
0: To bude a podľa mňa aj s touto pesničkou. Že hej, gong, gong, gong. Čože?
1: Ako budeš tancovať?
0: Takto.
1: Či, dobre.
0: Vidíš, jak sa mi trasie ten triceps? Mm-hmm. Presne to nebudem robiť, alebo si dám tričko s dlhými rukami, aby sa Dave, keď sa nezlakol a nezbalil si svoj mix pult a neodišiel preč.
1: Čo to ješ?
0: Húspeninu podávajú? Po majdoroch? Poďme na cesty.
2: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pekný pondelok o 9:30. Pozor na D1 za Dubnicou nad Váhom smera na Ilavu. V pravom pruhu odstavené auto. Aktuálne sa v okolí neho pohybuje vodič. Nehodu odstraňujú na vjazde do Bratislavy z D1. Pri Zlatých pieskoch sa zrazilo asi 5 aut. Prejazd je iba ľavý pruh, takže počítajte s kolónami. Policajná hliadka v Slaviciach smere do Demiaty, radary sú v Rajských Tepliciach do Žiliny, merajú aj v Rimavskej Sobote na Košickej von z mesta. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
2: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
3: Krátke správy Fanrádia.
4: 10 mesiacov od spustenia robotického operačného programu dosiahol Národný ústav detských chorôb v Bratislave významný míľnik. Detskí chirurgovia už vykonali 100 robotických operácií prostredníctvom robotického systému Da Vinci. Prezident Pellegrini odcestoval včera večer do Číny. Návšteva má potvrdiť spoluprácu medzi krajinami. Ide o 5. návštevu slovenskej hlavy štátu v tejto krajine od vzniku Slovenskej republiky a prvú po 16 rokoch. Tenistka Rebeka Šrámková sa prebojovala do hlavnej súťaže na turnaji WTA vo Washingtone. Vo finále kvalifikácie zvíťazila v pozícii nasadenej 5 nad Češkou Gabrielou Knucovou 6-3, 6-2.
3: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
4: Dnes bude prevažne oblačno a zamračené, postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť, na viacerých miestach dáž, prehánky, hrozia aj búrky, a to najmä na východe Slovenska. K tomu aj silnejší vietor a denné teploty na severe 20 až 25, na juhu Slovenska dnes do 31 stupňov.
3: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

Daj pusu, spieva Dermot Kennedy z Fanrádia a daj pusu, hovorí Boženka, ak sa na ňu pozeráte a hovoríte, že prečo Boženka práve teraz, práve dnes, no preto, lebo dnes je 27. júl a Boženka má dnes meniny, nestihli ste pusu, tak aspoň, že ste stihli túto meninovú pesničku.

0: tak gebule, krembrule, zatiaľ myslím si, že to je rím roka. A to všetko, vďaka Božene. Krásna AI-ková pesnička, za ktorú ďakujeme samozrejme AI-ku v prvom rade. A ak sa vám ľúbi a ak máte tú svoju Boženu, tak ju nájdete na fanradio.sk. Myslím, nie tú svoju Boženu, ale túto meninovú pesničku. Gratulujeme!
1: Toto je ranná show s Verou.
2: Bača, idete do obchodu?
3: Idem. Chceš niečo?
2: Hádejte, na čo mám chuť. Už viete, na čo mám chuť?
3: Na pískacie kura?
1: Keď dostanete chuť na kuracinku, v predajniach Coop Jednota nájdete vždy čerstvé, chutné a slovenské hydinové meso. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
5: Riders Park Donovali je prvý rodinný bikepark na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
4: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
6: Ešte jedno kolo!
4: Riders Park Donovali. Viac na parksnow.sk.
1: Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fanpremiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fan Rádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba

0: všichni víme, bude to osobní.
1: Preživkyne, strhujúci príbeh bojovník. Iba s Fanrádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.

0: Vo Fan Rádiu sa dnes snažíme rozbicyklovať, alebo jak sa hovorí, rozkorčulovať, no skrátka rozbehať váš pondelok. A teraz sa do toho oprie aj Junior a Marcel, majú pre vás bestovku.
1: To najlepšie od Zdena z Popradu.
2: Zo pár skvelých tipov do Zdena z Popradu aj v tejto výberovke. Drupy a hoří mi kola. Robíme samozrejme opäť content aj pre našich kamarátov z Českého rádia, ktoré si na tom postavilo svoj program. Tento tip je takisto vynikajúci. V pesničke od Nightwish je Čistý konský hvist. A ešte si dáme Kari.
3: Kari si dáme.
2: Kari strávy mávali. O, neviem, či toto si dáme Kari.
3: Trošku maňana.
2: A kedy si to Kari dáme v prípadne?
3: No, o 12.
2: O 12. Pozdravujeme. Adios.
3: A keby niečo, tak Zdeno zavináč fanradio.sk. Junior

0: Vo Fun Rádiu spomienka na futbalový šampionát, majstrovstva sveta vo futbale a oficiálna hymna Daj, daj sa volá. A teraz už dajme záver. Šťastná bodka na záver dnešnej pondelkovej rannej show. Na majstrovstvách Slovenska v Štiavničkách cez víkend zabehli Jan Volko a Richard Machata v behu na 100 metrov. Rovnaký čas, identicky 10,27 stotin sekundy. Je to možné? Titul majstra Slovenska tak získali spoločne. Sharing is caring. Gratulujeme.
1: Toto je ranná show s Verou.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám cvrčky, zaspievajú vtáci, zatancuj si so mnou, dievča po ležiačky.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Minúta po 10. pekný pondelok, ideme opäť na cesty. Nehodu stále odstraňujú na výjazde do Bratislavy z D1. Pri Zlatých Pieskoch sa zrazilo asi 5 aut. Prejazdný je iba ľavý pruh, takže počítajte s kolónami. Okrem toho policajti hliadka je v Raslaviciach smere do Demiaty, radary na R1 pri Bábe do Nitry, merajú aj v Oravskom podzamku širokej smer Dolný Kubín. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vtsk.
1: Správy Panrádia.
2: Pondelok 27. júla, minúta po 10. Najmä na východnom Slovensku dnes hrozia búrky. Meteorológovia vydali výstrahu prvého stupňa pre všetky okresy Košického a Prešovského kraja. Platí predbežne od 11. do 20. hodiny. Búrky môžu byť spojené s prudkým mliakom, so silnejšími nárazmi vetra aj s krúpami. Francúzsky prezident Emmanuel Macron nariadil mobilizáciu armády po tom, čo juhozápad krajiny zasiahli bezprecedentné ničivé lesné požiare. Plamene ohrozujú tamojšie dediny a približujú sa k mestu Bordeaux. V dôsledku lesných požiarov bolo vo Francúzsku evakuovaných približne 110 tisíc ľudí. Plamene v tejto oblasti doteraz pustošili 14 tisíc hektárov územia. Výstavba ďalšej etapy košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mohla začať o rok, uviedol minister dopravy Jozef Ráš.
3: Keď to verejné obstarávanie skončí v normálnom čase, tak ako sa predpokladá, tak by to mohlo byť aj skôr. Po dlhom čase to bude prvá diaľnica, ktorá bude prakticky teda na rovine, čiže by sa malo teda bez nejakých zložitých riešení ľahko dobre stavať. Samozrejme, má to vplyv aj na cenu, ktorá sa odhaduje asi na 162 miliónov eur.
2: Celá stavba bude mať podľa neho viac ako 100 stavebných objektov, 5 mostov a 2 križovatky. Tadej Pogačar sa stal 5-krát celkovým víťazom Tour de France. V historickom rebríčku sa tak vyrovnal najväčším legendám cyklistiky. 27-ročný Slovinec potvrdil svoju dominanciu na 113. ročníku najprestížnejších pretekov a okrem žltého dresu získal aj 5 etapových triumfov. Dnes prevažne oblačno a zamračené, neskôr postupne premenlivá, k večeru malá oblačnosť. Na viacerých miestach môže pršať, k tomu aj silnejší vietor a denné teploty. Na severe 20 až 25, na juhu Slovenska do 31 stupňov.

0: a poviem dobré ránko, a však čo, je 10 hodín. Pekný pondelok vám prajem. Andoš spomenul v správach bicykle Tour de France. Zjavil sa truhlík v našom štúdiu. Je to náhoda? Neviem, ale akože naozaj prisahám, je tu. Aj by sa vám ozval, len viete, aký je zhovorčivý náš truhlo. Ja nebudem zhovorčivý prvú pol hodinu, teraz si dáme čisto len hity, ktoré milujete. A potom sa na vás teším, volám sa Tibor, pozdravujem.
1: Začína sa 10-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: vás pesnička od Rihany, že stej, že máte zostať s Fan Rádiom. Presne k vám to smerovala túto skladbu, ktorú ste počúvali. Poďme sa na chvíľočku ešte vrátiť ku koncu minulého týždňa, že ako úspešne sme ho ukončili, tak volali sme Ondrejovi zo Zarábaj ušami.
1: Pánečku.
0: Tak toto ma ako mrzí. Ondrej, jednu vec máš na starosti, zodvihnúť telefón. Preto aj tá smutná Rihana. No, ale je sa od čoho odraziť minimálne. 10-násobná šťastná hodinka prebieha práve teraz, tak preto si to pripomíname. Poďte na fanradio.sk, aby ste vedeli, že čo treba spraviť preto, aby ste 90 000 eur vyhrali vy. Práve 7. augusta, čo je ten najbližší deň, kedy budeme žrebovať 90 000. Snáď budeme žrebovať to vaše meno.

0: ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľováku. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Uzi,
5: už tam budeme?
4: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív dizajner outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Dobrý deň, pekný pondelok. O pol 11. nehodu stále odstraňujú na vjazde do Bratislavy z D1. Pri Zlatých Pieskoch sa zrazilo asi 5 aut. Prejazdne iba ľavý pruh, takže počítajte s kolónami. Policajná hliadka v Raslaviciach do Demiaty. Radary sú na R1 pri Bábe do Nitry. Merajú aj v Oravskom podzámku Širokej smer Dolný Kubín. Ďalšie informácie dajte vedieť na bezplatné číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Aj o tomto, aj o vás v podstate spieval Ed Sheeran. Ste perfektní však, pozdravujeme vás. Fan rádia, perfektný pondelok máme, nadýchnite sa. Cítite to? Je to taký kreatívny pondelok dnes. Neviem, či ste zachytili, kamošky, kamoši. My už máme nejakú tú históriu a v rámci nej sme už vytvorili aj vlastné pesničky. Podľa mňa by sme mohli bestovku, akože album tých best of našich pesničiek už aj pomaličky spraviť. Ja nechcem teraz nás ovplyvniť našou históriou, ale keď zaspomíname, iba v krátkosti. Veľkonočnú a podľa mňa dobrú skladbu. Našu vlastnú. Máme letnú skladbu, ktorú sme tento rok skladali. Leto už je tu. Hopa!
1: Hurá výletu. Budeme letieť páva sneza.
0: No a nakoľko pondelky nie sú zlé už viac ako rok, tak si vravím, že mohli by sme zložiť aj pesničku na tému Pondelky nie sú zlé. Bo je to naša vlastná skladba, čo vy na to? Mám melódiu, a už možno niektorí viete, ako to funguje. Vy mi budete posielať text, že čo by sme tam mohli naspievať a že ako by mala znieť pesnička o pondelkoch, ktoré nie sú zlé. Neviem, aký bude začiatok, viem, že koniec bude, ale aký? Toto je melódia. Melódia spevu. A na konci sa spieva Pondelky nie sú zlé. Musíme to vymyslieť spolu. Zvládneme to? Samozrejme, že to zvládneme, lebo my zvládneme všetko. Väčšinou sme vedeli, že čím to začína. Teraz vieme, že končí Pondelky nie sú zlé. Takýmto textom. Tak ešte raz vám púšťam spevovú melódiu.

nie sú zlé. Mohlo by sa to rímovať zo zlé. Pondelky nie sú zlé. A už vonkoncom nie je tá pesnička, ktorú vytvoríme spolu. Teším sa na to, dajte nejaké prvotné nápady. Že čím by sme mohli začať? Že ako by mala začať táto pesnička? Väčšinou som ja dával začiatok, teraz dávam koniec, kam by sme sa mohli dopracovať, že ten punchline na záver bude Pondelky nie sú zlé. Čo poviete na ten punchline? Hlavne, čo poviete, ako by sme mohli začať celú túto pesničku? To mi dajte vedieť do fanrádia. Melódiu máte, tak dajte text.

Takže normálne famous tento Alex Warren, ktorého sme počúvali vo Fan rádiu, a som to vnímal ešte donedávna, že jo, aký nový interpret v našom playliste, tak už to vôbec nie je žiaden nováčik. Máme medzi nami nejakých nováčikov, ktorí by chceli byť interpretom, dávam vám priestor vo Fan rádiu, lebo môžeme vytvoriť našu vlastnú pesničku. Máme melódiu a text je už teraz na vás. Ja viem iba, ako by mala končiť tá pesnička. Bude o pondelkoch. Takže končiť bude: pondelky nie sú zlé. Čo vy na to? Ešte raz melódia.

0: Ale musíme tam vymyslieť ten text aj pred tým, že čo tam bude a ako to bude začínať. Ľudská.
1: Ty by, tak mohol by to začínať, že Tibi a Macka sú najlepšia dvojka vo fan rádiu.
0: Ľudská, to nemôžeme, to si budú myslieť, že som ti to nadiktoval, tento text. Neviem, či toto môžeme. Olga, poď.
2: Ahoj, Tiborko. Melódia je krásna. Dúfam, že som si ho dobre zapamätala. Rada by som prispela nejakým mojim jemným textíkom, len prosím, nedávajte to naživo, lebo ja neviem spievať.
0: Aha, no, tak to sme skončili. Ale poslala text, ktorý je tiež parádny. Dajte aj vy tie vaše tipy, že ako by mohla hlavne začať tá pesnička. Končiť bude pondelky, nie sú zlé. Tak možno so slovom zlé by sa to mohlo rímovať. Čo vy na to? To je melódia do toho, by sme mali naprázovať ten váš text. S tým, že končí pondelky, nie sú zlé. Ešte raz melódiu. Potrebujeme to niečím začať. Stačí, keď dáte prvý verš. To musí byť to catchy, to, čím chytíme všetkých. Tak ako to bude začínať, viete?
3: Napíš do fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio. V Tesku platíte menej. Práve teraz marhule kilo len za euro 99. Tesco Kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco Mlieko Polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
5: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100 eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300 eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
6: Kúpite červenú dyňu len 39 centov za 1 kg. Hrozno biele len 2,29 eur za 1 kg. A bravčové stehno bez kosti len 2,79 eur za 1 kg. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
7: Dopravný servis za 30 prispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Pekný pondelok s fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlasili ste nám nehodu. Tá je za dlhým Kločovom smerom do Hencoviec. Úsek je aktuálne neprejazný a obísť to môžete cez Vranu nad Topľou. Policajnú hliadku ste videli v Teranoch obojsmerne. No a mám tu aj radary na jednotke pri Liptovskom hrádku smerom do Liptovského Mikuláša a ďalšie na výjazde z Giraltoviec smerom do Kračúnoviec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
7: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
8: Správy fanrádia.
0: Pár sekúnd po 11. ideme aj na aktuálne správy. V Prešovskom a Košickom kraji sa môžu vyskytnúť búrky. Výstraha prvého stupňa tam platí od 11. do 20. hodiny. SAMU o tom informuje na webe. Búrky môžu byť spojené s prúdkým lejakom, s nárazmi vetra a s krúpami. Prezident Pellegrini odcestoval včera večer do Číny. Návšteva má potvrdiť spoluprácu medzi krajinami. Ide o piatu návštevu slovenskej hlavy štátu v tejto krajine od vzniku Slovenskej republiky a prvú po 16 rokoch. Česká Slovenská polícia preveruje oznámenie o hromadnej výhrážke uloženia nástražného výbušného systému približne v 400 budovách naprieč krajinou. Ide o úrady či obchodné centrá. Futbalisti bratislavského Slovana úspešne vstúpili do novej sezóny Nike ligy. V Banskej Bystrici vyhrali v prvom kole nad nováčikom súťaže presvedčivo 4-0. Obranca Slovana Kenan Bajrič.
9: Prvý zápas, vieme, aký je stále tá prvý zápas težký, že težké začať ligu, ale myslím sme, že danas ukázali dobrú hru od začiatka do konca. Mali sme kontrolnú na hru, dali sme prvý polčas veľmi rýchly gól, potom sme pokračovali, ale myslím, že sme zaslúžene vyhrali dneska.
0: Veľkú zásluhu na výhre Slovana nesie 24-ročný anglický útočník Manasek Yanga, ktorého tréner Jaja Touré povolal do A-tímu z Bčka. Pred pár mesiacmi obliekal dres košické Lokomotívy. Na Slovensko prišiel len minulý rok z 9. ligy v Anglicku.
8: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
8: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Vonku je premenlivá oblačnosť, postupne na viacerých miestach môžu byť prehánky, ojedinelé búrky a dokonca intenzívne. Večero západu budú zrážky ustávať, no a denná teplota na severe 20 až 25 stupňov, všade inde 26 až 31.
8: Na takýto úrok počúva každý.
6: Na takýto úrok
8: počúva každý.
6: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Najviac letnej hudby.
0: Pán Rádia, pozdravujeme aj po 11. Počuli ste správy nášho Vladka. Vraj máme nejakého futbalista v Slovan týme, ktorý prišiel z 9. ligy v Anglicku. Tak ja len, že pozdravujem všetkých poslucháčov, vy ste všetko prvá liga. Prvá liga aj muzikantská, lebo skladáme pesničku a budeme ju skladať aj v tejto hodinke, ale najprv si dáme pol hodinku na inšpiráciu, čisto len hity, ktoré milujete. Ste za, Tibor, pozdravujem. Summer.

nástenku. Je to tam však. Toto nie je naša skladba, lebo to naša je takmer rovnako dobrá ako Alvaro Soler a Sofia. To ste počúvali práve teraz vo Fanrádiu. Vravím takmer preto, lebo to musíme ešte dokončiť. Ale volal som z Lulu a dala úvod. Ak sa nenahneváte, ona určila, kam bude smerovať táto pesnička. Ja vravím zas, ako bude končiť. Je to pesnička o pondelkoch, ktoré nie sú zlé. Máme melódiu spevu, už len text váš tam treba. A tu je váš text. A končí to? Pondelky nie sú zlé. Kreatívne, ešte raz. A tu by mohlo byť niečo na E, aby sa to rímovalo. A zas sa to musí rímovať na A, vstáva. A pondelky nie sú zlé. Abe, abe, rím. Čo vám poviem? Nie je to jednoduché, no, ale tak nie je to ani naša prvá pesnička, ktorú skladáme vo Fanrádiu, tak nemôžeme si dávať ľahké ciele. Však vy to určite zvládnete. Napojte sa na text, keď slnko ráno vstáva. Niečo by to chcelo, čo končí na E. Aby sme potom mohli v tom ďalšom verši to zakončiť, pondelky nie sú zlé. Čiže potrebujeme vstáva, máme niečo na E, potom niečo, čo sa rimuje zo vstáva a potom máme pondelky nie sú zlé. Navnímajte tú melódiu. Pondelky nie sú zlé. Budú mať svoju vlastnú pesničku. A to vďaka vám. Vy vytvárate text. A rádio, posluchačky, poslucháči, ako to bude pokračovať? Tam by malo byť E. A zas pondelky nie sú zlé.

0: Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
1: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Po pol hodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nehodu odstraňujú za Dlhým Klčovom smerom do Hencoviec. Úsek je aktuálne neprejazdný a obísť môžete cez Vranov nad Topľou. Policajnú hliadku ste videli v Teranoch obojsmerne. No a mám tu aj radary na D1 pri Liptovskom Hradku smerom do Liptovského Mikuláša a ďalšie na výjazde z Giraltoviec smerom do Kražunoviec. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

50 000 eur vo Fanrádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Vysvetlím, ale zo začiatku. S Enrikem som volal a vravím mu, že či nenaspieva náhodou aj on pesničku o pondelkoch, ale do toho sa mi ozval fanradiovský poslúchač Jožo. Vravím si, kam sa hrabe Enrike, tisíckrát lepší spevák. Máme totiž pesničku o pondelkoch, ktoré nie sú zlé. Toto je melódia a ja viem, ako bude končiť tá skladba. Bude končiť kreatívne. Pondelky nie sú zlé. Ale ako začína a čo sa tam bude spievať, to všetko vytvárate vy, poslucháči Fanrádia. Toto je zatiaľ náš text.

0: Tu nám niečo chýba a potom pondelky nie sú zlé. Tak ešte raz.
1: Keď slunko ráno vstáva,
2: na stole raňajky chrumkavé.
0: Čo tu bude? Lebo na konci je pondelky nie sú zlé. Oh yeah, pekná pesnička, vďaka vám, samozrejme. Ja som len vytvoril melódiu a povedal, že mohlo by to končiť, pondelky nie sú zlé. My sme už totiž vytvorili v minulosti pesničku Na veľkú noc. Poznáte nejakú veľkonočnú skladbu? No tak. A taktiež sme vytvorili letný song, lebo sme si vraveli, že letný fanaradiovský song 2026 by mohol vzniknúť. A tak sme aj vytvorili jeden, no o pondelkoch pesničku nemáme. Zatiaľ len melódiu, prvé dva verše a štvrtý. Ten tretí.

0: Nie je zlý ani Adam Ďurica a jeho novinka Iskry. Tu vám púšťam iba na takú malú inšpiráciu, ale nemyslím si, že ju potrebujete. Vy viete vytvoriť super text. Keď slnko ráno vstáva, na stole raňajky chrumkavé. Ako pokračujeme?
1: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.

Akože jedného dňa spravíme aj party Tiesto song. Lay low, to ste počúvali vo Fan Rádiu, ale preto o tom hovorím, lebo jeden song my sami vytvárame. Už sme mali kedysi v minulosti tú možnosť vytvoriť pesničky napríklad o Veľkej noci alebo o lete, ale o pondelkoch, ktoré nie sú zlé. Ja neviem, či vlastne taká pesnička existuje. Že či nie sme prví. No čo viem určite, že čoskoro by sme mali spraviť fanrádiovský album, lebo tých pesniček už zopár máme a dokonca už takmer aj vymyslenú pesničku o pondelkoch.

0: pondelky nie sú zlé, to je na záver. Karolínka má tip.
1: Suseda nám z okna máva.
0: Myslíš tá taká, ktorá tam je od rána do večera každý jeden deň? Myslíš tú slečnú susedu, ktorú má každý jeden v každom jednom paneláku? Dano.
2: Ahojte, to je Dano. Ja by som tam doplnil, že a k tomu voňavá káva, pondelky nie sú zlé.
0: Aha.
2: Jasne, všetko dobre, čau.
0: Aj tebe, Danko. Tipnite, že koľko ľudí vstáva zrímovalo z káva. To nevravím, že to je zlý rím. Ja len, že prišlo 100 správ, 70 do káve. To je super. Podľa mňa tým pádom by sme mali ísť po kvantite v tomto prípade a nájsť niečo najlepšie s tou kávou. Ak máte ešte iný tip, že čo by sme mohli tam dať, keď slnko ráno vstáva, to máme začiatok, áno, na stole raňajky chrumkavé. A teraz čo tam má byť? Na záver pondelky nie sú zlé, viete? Na

0: Rozhodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Mamma mia! Taliansko je vďaka biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od eura 79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 eur. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
3: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nehoda nám nová pribudla v Nitre na Štúrove na kruhovom objazde pri Tesku. Zrazili sa tam dve autá. Policajnú hliadku ste videli v Trebišove na Cukrovárskej smerom von z mesta. No a mám tu aj radary na výjazde do Handlovej smerom z Rastočna a ďalšie na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Levoče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vts.sk.
3: Správy Fanrádia.
4: Máme pondelok 27. júla, bolo 12 hodín a ideme na aktuálne správy. Ministerstvo vnútra začína s modernizáciou centrálneho systému na správu dokumentov a spisov. Cieľom je zvýšiť jeho bezpečnosť, stabilitu a spoľahlivosť a pripraviť ho na efektívnejšie fungovanie. Pre prechod na novú verziu systému bude od stredy do nedele prebiehať plánovaná technická odstávka. Výstavba ďalšej etapy Košického obchvatu medzi Haniskou a Šacou by sa mohla začať o rok, uviedol to minister dopravy Jozef Vráš.
5: Keď to verejné obstarávanie skončí v normálnom čase, tak ako sa predpokladá, tak by to mohlo byť aj skôr. Po dlhom čase to bude prvá diaľnica, ktorá bude prakticky teda na rovine, čiže by sa malo teda bez nejakých zložitých riešení ľahko dobre stavať. Samozrejme, má to vplyv aj na cenu, ktorá sa odhaduje asi na 162 miliónov eur.
4: Celá stavba bude mať podľa neho viac ako 100 stavebných objektov, 5 mostov a 2 križovatky. Počas 30. týždňa v rámci letnej turistickej sezóny poskytovali slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska naďalej pomoc slovenským turistom v oblastiach Cirkvenica a Trogir. Hovorca polície Roman Hájek.
6: Najčastejšie sa na nich občania obracali v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí. Policajti zároveň zabezpečovali komunikáciu s chorvátskymi bezpečnostnými zložkami a poskytovali asistenciu pri prekonávaní jazykovej bariéry.
4: Okrem riešenia oznámení vykonávali preventívnu činnosť na plážach a v autokempoch, kde turistov informovali o bezpečnostných odporúčaniach. Sien slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka sa do jej súčasnú stanu bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a niekdajší skvelý útočník Michal Hanzuš. Informoval o tom portál hokyslovakia.sk.
7: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
4: Vonku je premenlivá oblačnosť, postupne na viacerých miestach môžu byť prehánky a ojedinelé búrky, dokonca intenzívne. Večer od západu budú ustávať zrážky a teplota na severe 20 až 25 stupňov, všade inde 26 až 31.
7: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
1: Najviac letnej hudby.
8: Summer fun znamená, že je leto a je fun. To len akože, aby som vám to dovysvetlil. A tiež, že máme prvú polhodinku plnú hudby, čo je super v tomto prípade, lebo môžeme sa jemne inšpirovať interpretmi, ktorí už za to dostávajú veľké peniaze vďaka fanrádiu, lebo ich púšťame a potom budeme vytvárať našu vlastnú pesničku. Už o chvíľočku si povieme viac. Tibor vás pozdravuje.
1: Summer

Precítili ste? Lost Frequencies? U nás vo Fanrádiu? Výborná pesnička. Kým sme spomalili na chvíľočku, tak to preto, lebo príde veľká vec. A tá veľká vec je takmer celé odhalenie pesničky, ktorú sme dnes vytvorili. Dámy a páni, máme pre vás skladbu roka. A tá pesnička sa volá Zatiaľ pondelky nie sú zlé. Toto ste vytvorili. To je vaša práca. Ja som dal melódiu spevu a vy ste vytvorili celý text o pondelkoch, ktoré nie sú zlé. Dámy.

0: Polky nie sú zlé a verím, že aj na slovenských cestách. V ďalšej polhodinke vypočujeme celú skladbu, teraz vypočujeme aktuálny dopravný servis Fan Rádia.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
3: Fan Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Policajnú hliadku ste videli v Trebišove na Cukrovárskej smerom von z mesta. No a mám tu aj radary na výjazde do Handlovej smerom z Rastočna a ďalšie na D1 za Spišským Štvrtkom smerom do Levoče. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Kvapka. Alebo o tom, čo sme vytvorili dnes. Lebo bude, jedného času bude určite legendárna skladba, ktorú sme vytvorili. Pamätáte? Mali sme song o Veľkej noci. Blbosť, že? Ale nie, výborná vec. O lete sme spravili song, ale o tom, že pondelky nie sú zlé. Ako sa bude volať pesnička? A ako si rozdelíme peniaze, ktoré zarobíme za tú pesničku? To sa pýtam. Počas dnešného vysielania vo Fanrádiu sme vytvorili song o pondelkoch, ktoré nie sú zlé.

súhlasím. Súhlasím, že tie pondelky nie sú zlé. Pesnička, bohužiaľ, je výborná. Ja som dal iba melódiu. A povedal som, že mohlo by sa tam spomenúť pondelky nie sú zlé, čo vy na to? Všetko ostatné ste vytvorili vy. Ako ste počuli, aj ste to naspievali. Ste super, ste dokonalí, ste šikovní. Počujte, my sme mali posluchačku Zuzku, ktorá to spievala v obchode. Normálne v nákupáku. Mali sme posluchača, ktorý odbehol na vecko v rámci práce a na vecku spieval ten text. Toto všetko ste vy podstúpili preto, aby sme mali my dnes pondelky nie sú zlé Fanrádio pesničku. Ja vám extrémne ďakujem a pre veľký úspech ešte raz.

0: najlepšie pondelky a to vďaka vám. Ďakujeme krásne, toto bol Fan Rádiovský song. Pondelky nie sú zlé, čo vy na to?
1: Tibor hrá hity, ktoré milujete.

0: Pozdravujeme vás, fan rádia. Je tu aj taká naša slovenská Sia, lebo tak ju volajú inak všeobecne, naša moderátorka Majka, ahoj.
1: Počula som všeličo možno, ale toto som o sebe nepočula, Tibor.
0: Ale ty si slovenská Sia, veď netvár sa, že te tak nevolajú, a hlavne ako je naša Nikolka, ambasádorka všetkých fanúšičiek a fanúšikov Taylor Swift, tak ty si najväčšia fanúšička interpretky Sia.
1: Ty už si nemal iný moderátorský akože mostík, alebo čo?
0: Čo vymýšľam si?
1: Úplne.
0: Čo som, že či vieš o tom, že táto pesnička má minimálne v mojej hlave jeden rekord?
1: Netuším o tom.
0: A to rekord s najdlhšie spievaným I. Ceníš tento rekord?
1: Cením to, ako keď s maličkom zakopneš, vieš?
0: Počkaj, sa mi zdá, že som zakopol. Dobre, máme zakopnuté, poďme sa pozrieť, čo sa deje na slovenských cestách. Má pre nás správy, aj počasie, aj všetko, čo sa deje vo svete. Náš Vladko.
2: Tibor hrá hity, ktoré milujete.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.
4: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
5: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty a nahlásili ste tam jeden radar. Videli ste ho na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a jazdite bezpečne.
5: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
6: Správy Panrádia.
0: Pokračujeme správami o 13. V Prešovskom a Košickom kraji sa môžu vyskytnúť búrky. Výstraha prvého stupňa tam platí do 20. hodiny. SHM o tom informuje na svojom webe. Búrky môžu byť spojené s prudkým lejakom, s nárazmi vetra a s krúpami. Prezident Peter Pellegrini pricestoval do čínskej metropoly Peking na trojdňovú štátnu návštevu. Tá sa koná na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Prezidenti sa budú venovať ďalšiemu rozvoju slovensko-čínskych vzťahov, ďalej možnostiam posilnenia hospodárskej spolupráce, ako aj aktuálnym medzinárodným otázkam spoločného záujmu. Česká polícia preveruje oznámenie o hromadnej výhražke, uloženia nástražného výbušného systému približne v 400 budovách naprieč krajinou. Ide o úrady či obchodné centrá. Futbalisti bratislavského Slovana úspešne vstúpili do novej sezóny Nike Ligy. V Banskej Bystrici vyhrali v prvom kole nad nováčikom súťaže presvedčivo 4-0 obranca Slovana Kenan Bajrič.
7: Prvý zápas, vieme, aký je stále tá prvý zápas težký, že težké začať ligu, ale myslím sme, že danas ukázali dobrú hru od začiatka do konca. Mali sme kontrolu na hru, dali sme prvý polčas veľmi rýchly gól, potom sme pokračovali, ale myslím, že sme zaslúžene vyhrali dneska.
0: Veľkú zásluhu na výhre Slovana nesie 24-ročný útočník a z Anglicka Manazik Yanga, ktorého tréner Jira Ture povolal do A-tímu z Bčka. Pred pár mesiacmi obliekal dres košické Lokomotívy. Na Slovensko prišiel len minulý rok z 9. ligy v Anglicku.
6: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
6: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Vonku je premenlivá oblačnosť. Postupne na viacerých miestach môže pršať a ojedinele môžu byť aj búrky, dokonca aj intenzívne. Večer od západu bude ubúdať zrážok, ano a na severe bude 20 až 25 stupňov, všade inde 26 až 31.
6: Na takýto úrok počúva každý.
8: Na takýto úrok
6: počúva každý.
8: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
2: Najviac letnej hudby.
9: znelo, že najviac letnej hudby, no viac sa naozaj nedá, pretože budeme hrať len a letnú hudbu. V tejto polhodinke potom si dáme Tiborovú hudobnú hádanku, stará dobrá, nehrdzavie. Tak tu dáme niekedy okolo 13.40, ale započneme ju ešte koncom tejto polhodinky. Volám sa Tibor a vlastne lúčime sa v rámci dnešného dňa iba na poprvé. Ešte večer sa budeme počuť, tak zostaňte s Fanrádiom, pozdravujem vás.

0: Pekný pondelok vám prajeme z Fanrádia. Máme pripravenú Tiborovú hudobnú hádanku. To je ten moment, keď hádate pesničku podľa jednotlivých hudobných nástrojov. No a mám bas-gitaru z pesničky z roku 2025. V podstate to aj vnímame stále inak ako novinku, lebo koniec minulého roka to bol. A hlavne je to taká skladba, ktorá ešte chvíľočku na to až prerazila. Hej, že nie hneď ako ju vydala interpret, interpretka, interpreti, že by prerazila, chvíľočku musela vyzrieť ako také vínko. A takto znie basa. Podľa mňa som ešte nikdy v živote vám nepúšťal náročnejšiu ukážku na to, aby ste uhádli meno interpreta, názov skladby. Napríklad, tu je pauza, a ja som vôbec o tom nevedel, že tam je pauza. Je to ťažké, ale skúste, inak dajte tip, fakt. Budem vám tlieskať, ale že celú potom tú pesničku, ktorá sa volá, to vám neprezradím, to mi prezradíte vy, ale celú tú pesničku vám budem potom čestné chlapské tlieskať, že ste to uhádli. Rok 2025, to je moja pomôcka pre vás. A plus táto basa. No vieme, čo by to mohlo byť. Dáme ešte pomôcku, hej. Ak by to bol interpret, interpretka alebo kapela, boli by z Austrálie. Viac už nepomôžem. Tak čo, komu patrí tá basa?
1: Napíš do Fanrádia na deň@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Tesku platíte menej. Práve teraz zemiaky, kilo len za 65 centov, tuniakový šalát Gianna, viac druhov len za euro 29 a ochutená voda Baldovská, 1,5 litra len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
3: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
4: Prečo platiť viac za hybrid? V Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
5: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
0: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám jeden radar a videli ste ho na D1 pri odpočívadle Kostolná smerom do Trenčína. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.

90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

Mňa baví táto pesnička a ja mám rád vlastne všetky skladby, kde spieva Anne-Marie, lebo ona má taký pekný hlas. Taký priateľský, presne. Friends ste počúvali vo Fan Rádiu, milé kamošky a kamoši. Je tu ten moment, kedy idete hádať názov pesničky, meno interpreta, interpretky alebo interpretov. Medzičasom som radil, že keď by šlo o muža alebo ženu alebo o kapelu, bol, bola, boli by z Austrálie. Je to rok 2025, to je tá pesnička, ktorú budeme hádať a považujeme to stále za novinku, aj vy to tak budete považovať, lebo tá skladba vyšla niekedy koncom roka 2025 a zároveň stala sa trendom, alebo je taká popular, až v tých posledných mesiacoch.

rokoch. A práve preto skúste priradiť tieto bicie k nejakej pesničke a nejakému nejakej interpretovi interpretke. Po jednotlivých hudobných nástrojoch vám púšťam pesničku, zatiaľ bicie, voilà, nech sa páči, pridajme bas.

ťažké podľa mňa. Aj keď tie bicie možno ešte trošku pomáhajú, ale tá basa, tá mi nepomohla. Dajme synťaky. Už teraz máme správnu odpoveď. Wow. Ľudská, gratulujem. Je to tak, ako si myslíš. Ešte pridajme také ďalšie synťaky.

0: Janka, ďalšia správna odpoveď. Máme tu Mirku, ale ona si to už pri bas-gitare myslela. Počkajte, spev. Hra saxopo. Mirka?
1: Čaute, tak my si myslíme, že je to...
2: Cyril Zavolíži.
0: A treba povedať, že Mirka si to myslela dávno. Dajme ešte raz spev, hra saxopo. Áno, Dracula, to už viete. A kapela sa volá... Tame Impala, Dracula, ja vám tlieskam, ak ste uhádli. Tiborová hudobná

0: Lúčim sa s vami, taká je pravda, bohužiaľ, ale prichádza Majka práve teraz tiež, ale nie, vďaka pánu, vďaka pánu. Na koho sa najviac tešíš na Lovestream festivale? Dohral David Guetta, tak ja neviem, že či nechceš.
1: Robbie Williams môže byť fajn, podľa mňa. Mm-hmm. To mi Macka veľmi odporúčal, že to je koncert, ktorý
0: dohral
1: by som...
0: David Guetta, že neviem,
1: ty mi nevkladaj akože slova dosť. Akože David Guetta môže byť tiež celkom fajn.
0: Hej. Presne, tak preto sme si ho hrali u nás vo Fan Rádiu. Ja sa volám Tibor, pozdravujem vás, ale počujeme sa ešte po 17. teraz Majka. Ahojte.

0: Leto plné dobrodružstiev vás čaká v Trinity Hotels. Bazény, tobogány, detské kútiky, ihriska, animačný program Cesta okolo sveta, wellness či skvelé jedlo. Či hľadáte oddych alebo zábavu, v hoteloch Senec, Sitno alebo Atrium si príde na svoje každý. Vyberte si svoj vysnívaný resort a rezervujte si letný pobyt ešte dnes. Trinity Hotels. Tvoríme výnimočné spomienky.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK.
6: Dopravný servis. Vždy prvý.
7: Dobrý deň, Span Rádio. My ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom do Trenčína. Treba tam rátať so zdržaním. No a mám tu aj radar na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
5: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú Tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.
6: Správy Panrádia.
7: O chvíľu bude 14 hodín a ideme aj na aktuálne správy. V niektorých okresoch na západnom Slovensku platí výstraha prvého stupňa pred silným vetrom. SHM o tom informuje na webe. Výstraha pred silným vetrom platí predbežne do 16. hodiny. Vydaná je v celom Bratislavskom kraji, tiež vo väčšine okresov Nitrianského a Trnavského kraja. V Košickom a Prešovskom kraji zároveň naďalej platia výstrahy pred búrkami, a to do 20. hodiny. Ministerstvo vnútra začína s modernizáciou centrálneho systému na správu dokumentov a spisov. Cieľom je zvýšiť jeho bezpečnosť, stabilitu, spoľahlivosť a pripraviť ho na efektívnejšie fungovanie. Pre prechod na novú verziu systému bude od stredy do nedele prebiehať plánovaná technická odstávka. Počas 30. týždňa v rámci letnej turistickej sezóny poskytovali slovenskí policajti vyslaní do Chorvátska naďalej pomoc slovenským turistom v oblastiach Cirkvenica a Trogír, hovorca polície Roman Hájek.
8: Najčastejšie sa na nich občania obracali v súvislosti s dopravnými nehodami, škodovými udalosťami a riešením poistných udalostí. Policajti zároveň zabezpečovali komunikáciu s chorvátskymi bezpečnostnými zložkami a poskytovali asistenciu pri prekonávaní jazykovej bariéry.
7: Okrem riešenia oznámení vykonávali preventívnu činnosť na plážach a v autokempoch, kde turistov informovali o bezpečnostných odporúčaniach. Sien slávy slovenského hokeja sa rozrastie o dve nové mená. Počas gala večera hokejista roka sa do súčasťou stanu bývalý tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Craig Ramsey a bývalý útočník Michal Hanzuš, informoval o tom portál Hockey Slovakia. Ešte si povieme, aké nás čaká zajtra počasie. Bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne môžu byť aj prehánky. Na západe a juhu 27 až 32 stupňov, všade inde 22 až 27.

0: Ahojte, pekný pondelok prajem z Fanrádia. 14 hodín, 2 minúty, moje meno je Maja. Dominika pozdravuje tiež. Aj Vládko. Tak nie. A najbližšie 3 hodinky budeme pondelkovať spoločne a začíname veľkolepo, lebo šťastná hodinka.
1: Začína sa 30-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

Hity, ktoré milujete z Fanrádia. Cez víkend sa skandovalo v Praze jedno meno. Lebo Pitbull koncertoval v Česku a preto chcem dnes nájsť niekoho z posluchačov Fanrádia, kto bol cez víkend na Pitbullovom koncerte v Prahe a takto si s ním spieval. To musel byť inak taký žúr, lebo ako Pitbull rovná sa normálne, že party žúr, všeličo možné sa mi s ním spája. No potrebujeme sa opýtať jednu zásadnú otázku niekoho, kto bol na tomto koncerte. Tak boli ste možno vy na tomto koncerte, alebo poznáte niekoho, kto bol. Skúšam silu slovenského éteru. Tak dajte mi vedieť 0903 943 003. Sem s tým.

0: remix na pondelkové popoludne. Ani nemusím hovoriť, že ako sa volá táto skladba, veď to je jasné ako facka. Komplikovaná. Jo, presne tak. A o niečo menej komplikovaná je naša dnešná téma v Eteri Fan Rádia. Ideme k letu, ideme k dovolenkám. Pripravte sa, to bude jazda. O áno, hľadáme totižto dovolenkovú edíciu. Vieš, že je dobre, keď... 3 bodky, áno. A začína to naša Domi. Vieš, že je dobre, keď...
1: No dobre je vtedy, keď počuješ tento zvuk.
2: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking.
0: No, akože súhlasím. A vyzerá tak počuť, že sympatický pilot veľmi. Dobre, čo má náš Tibi?
3: Keď som na pláži a počujem hele, tate, ja stoupla na škeble, ako. Alebo keď som v lietadle a počujem... Alebo ešte vám pridať?
0: Nie. Ja chcem naspäť toho pilota asi. Dobre, aj náš Vládko má svoje. Vieš, že je dobré, keď?
4: Dobré je vtedy, keď si môžem objednať ligne na žaru.
0: Dobre, aj tak sa to dá. Tak dajte vedieť to vaše. Vieš, že je dobré, keď? Dovolenková edícia. Posielam vám kontakty.
5: Napíš do Fanrádia na popol@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003. Fanrádio.

0: Počúvate pondelkové Fan Rádio a dnes hľadáme vaše dovolenkové. Vieš, že je dobre, keď? Napríklad ja viem, že je dobre, keď vidím prvú rohošku na chorvátskej benzínke Dobrodošli. Vtedy si poviem, že to je vončo. To je dobré. No a naďalej hľadáme to vaše. Vieš, že je dobre, keď? Dovolenková edícia. Tak dajte nám to vedieť 0903 943 003. Po pol hodinke teraz ale vybavíme dopravný servis.
1: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
2: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
1: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fajno Sale Week. Navštív dizajner Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
4: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Po polhodinke sa ideme pozrieť s Fanrádiom na slovenské cesty. Nahlásili ste nám cestárov, pracujú na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom na Trenčín. Treba tam rátať so zdržaním. No a mám tu aj radar na D1 za Bytčou smerom do Považskej Bystrice. Ďalšie informácie ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
4: Dopravný servis za 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.

0: Bebe Rexha vo Fun Rádiu New Religion sme si hrali a inak. Viete, čo práve teraz robí Bebe Rexha? Lebo ja viem. Balí kufre, lebo mierí na Slovensko. Už o necelé 2 týždne bude aj ona hrať na Vajnorskom letisku. Livestream Festival sa blíži, my vo Fan Rádiu sa už nevieme dočkať všetkých tých mien. David Guetta, Robbie Williams, Nico Santos, John Newman, Leoni, Loy a tak ďalej, naozaj kopec ďalších super mien, ktoré vďaka Fan Rádiu môžete vidieť zalacnejšie, lebo Fan Rádio má svoj úplne prvý zľavový kódik, akože vždy som chcela povedať zľavový kódik, takže keď pri nákupe lístkov zadáte kód Fan Rádio 20, tak dostanete 20% zľavu, ktorá platí aj na jednodňové lístky, aj na trojdňové.
1: A to sa vyplatí.
0: To áno, tak snáď sa na tom Livestream Festivale vidíme. Fan Rádio bude na mieste celé 3 dni, tak tešíme sa na vás.

0: Toto je vaše Fan Rádio, pozdravujem a pekný pondelok prajem a s Fan Rádiom súťažíte aj tento týždeň a tou úlohou vašou, dovolím si povedať, že až trošičku možno domácou úlohou pre niekoho, bolo vyplniť formulár na našom webe a dva lístky na slávnostnú Fan Rádio premiéru filmu Bojovník v Bratislave. Tak o to ste súťažili. A zo všetkých vás, ktorí ste vyplnili formulár, sme dnes vybrali Jozefa. Jožo, čau, kde si?
1: Doma.
0: Doma?
1: Na dovolenke.
0: Doma na dovolenke si?
1: Áno, áno.
0: No a odkedy, dokedy dovolenkuješ?
1: No, od dneska 2 týždne.
0: Juj, a čo máš na pláne počas týchto 2 týždňov?
1: Vieš to, len navštíviť našich a so synátorom sa nejako zabávať.
0: Tak tomu rozumiem. Inak tak mi to vychádza, že ty máš ešte dovolenku 7. augusta?
1: Ó, vyzerá tak, že áno.
0: Uh-huh. A máš aj niečo také, akože naplánované na toho 7. augusta, alebo zatiaľ nič?
1: Zatiaľ nič.
0: Dobre, a kebyže ti poviem, že vyhrávaš dva lístky na slávnostnú Fan Rádio premiéru filmu Bojovník v Bratislave?
1: Super, tak sa teším.
0: Dobrá dovolenka, čo, Jozef?
1: No, to sa teším.
0: Tak dobre, koho zo sebou vezmeš?
1: No, manželku a syna teda budem rozmýšľať, že komu dám.
0: Že kto postráži vlastne syna?
1: Presne tak, možno sokrovci.
0: No tak snáď si to vybavíš. Ak by náhodou, tak možno ti to vybavím nejakým štýlom ja, teda tých sokrovcov. Synátora neviem, či by som postrašila. Dobre.
1: Presne tak. No.
0: Dobre, Jozef, tak gratulujem ti a poriadne si uži potom film Bojovník.
1: Super, ďakujem krásne, potešili ste ma.
0: Za maličko, užívaj dovolenku, ahoj, čau.
1: Ďakujem, čaute.
2: Vo Fan Rádiu hráme najnovšie hity. Toto sú Kygo, Khalid a Save My Love.

0: One and only Taylor Swift z pondelkového fan rádia pre vás. A ak pozeráte na hodinky, tak áno, už len niekoľko sekúnd na to, aby ste využili 30-násobnú šťastnú hodinku. Tik-tak, tik-tak. A o 15. už Vládko dopravný servis spraví počasie. Toto všetko má už tento šikovný chalanisko pripravené pre vás.
1: Už tam budeme? Prestaň, odsi! Už tam budeme? Nie, teplo.
2: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
3: Kúpite červenú dyňu? Len 39 centov za 1 kilogram. Hrozno biele? Len 2,29 eur za 1 kilogram. A bravčové stehno bez kosti? Len 2,79 eur za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
2: Dopravný servis. Vždy prvý.
4: Pán rádio pozdravuje na slovenské cesty. Nahlásili ste nám policajnú hliadku, tá je v Oravskom podzámku v časti Široká smerom na Dolný Kubín. No a mám tu aj radar na D1 pred Novým mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
2: Správy pán rádia.
4: Pár sekúnd po 15. ideme aj na aktuálne správy. V niektorých okresoch na západnom Slovensku platí výstraha prvého stupňa pred silným vetrom. SHMU o tom informuje na svojom webe. Výstraha pred silným vetrom platí predbežne do 16. hodiny. Vydaná je v celom Bratislavskom kraji, tiež vo väčšine okresov Nitrianskeho a Trnavského kraja. V Košickom a v Prešovskom kraji zároveň naďalej platia výstrahy pred búrkami, a to do 20. hodiny. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom trojročnom chlapcovi. Ten sa stratil v kukuričnom poli v okrese Kežmarok pri obci Huncovce. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila súťaž na dodanie a montáž zabezpečovacieho systému ETCS do 10 dízlových rušňov. Hovorca železníc Jan Baček.
5: Technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča, dohliada na dodržiavanie bezpečnostných podmienok a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku.
4: Predpokladaná hodnota celého riešenia je viac ako 9 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Rozhodujúcim kritériom bude najnižšia celková cena spomedzi ponúk, ktoré splnia všetky podmienky. Futbalisti Trnavy zajtra zabojujú o prvé víťazstvo v novej sezóne o postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po bezgolovej remize v úvodnom domácom stretnutí nastúpia proti CSKA Sofia na národnom štadióne Vasila Levského v hlavnom meste Bulharska. Duel má výkop o 19:30.
6: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
4: Zajtra bude jasno až polooblačno, pri ojedinele z väčšnej oblačnosti výnimočne môžu byť aj prehánky. Na západe a juhu 27 až 32 stupňov, všade inde 22 až 27.
6: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
2: Fan Rádio.
0: Pondelku je, aj to si môžete povedať, ak vám dnešok vychádza zatiaľ tip-top. Ďalšia spoločná hodinka sa nám začína. Verím tomu, že si po nej poviete, že tip-top. Moje meno je Maja a do 17. som dnes s vami a začíname takto letne po 15. Boračo i Loko.

0: Madonna a jej Hang Up z Eteru Fan Rádia, lebo hity, ktoré milujete a Madonna, tak akože myslím si, že patrí, aby bola v playliste Fan Rádia. Spomínam inak aj na jej halftime show na majstrovstvách sveta vo futbale. To bolo niečo. A ďalej sa ja už nebudem vyjadrovať, lebo toto je naďalej vaše Fan Rádio a tak dovolenkovo sa dnes máme, pretože spoločne s Dominikou hľadáme vaše dovolenkové vieš, že je dobré keď a tri bodky. Poslucháč Jano sa ozval.
1: Viem, že je dobré keď sme na dovolenke s troma malými deťami a po celodennom naháňaní sa a upozorňovaní večer o 8.
2: Vyjde žena z izby a povie, deti spia a máme čas pre seba.
0: Juj, tak to áno. Inak čakala som, že či Jan nepovie, že keď majú 3 deti, že dobre je, keď aj potom na konci dňa majú 3. Lebo akože hovorí, my sme 4 súrodenci, tak ako je to také, no, na tých dovolenkách aj nebezpečné, ale dobre, myslím si, že áno, ten čas pre vás s manželkou, tak to je jedno veľké kapslokom napísané, že vieš, že je dobre, keď. Čo má ale Táňa?
3: Vieš, že je dobre, keď ráno počuješ túto pesničku a z okna vidíš animátora, ktorý obchádza okolo bazéna a tlieska.
4: Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, Sonnenschein. Diese Nacht bleibt dir verborgen, doch du darfst nicht traurig sein.
0: Guten Morgen, guten Morgen. A to som ani animátorku nerobila. Dobre, tak dajte aj vy vedieť ostatní, to vaše dovolenkové, vieš, že je dobre, keď 3 bodky. Možno aj keď iba zohrejete ten rezeň, ktorý ste ťahali z domu. Myslím si, že to je tiež jedno dobré, že vieš, že je dobré, keď. Posielam vám kontakty.
5: Napíš do Fan Rádia na popo@fanradio.sk alebo SMS a WhatsApp na 0903 943 003.
6: Fan Rádio.

0: Pink vám vyspevovala z fanrádia, kým my sme počúvali, že čo je vaše dovolenkové, vieš, že je dobre, keď poslucháčka Gabika napríklad napísala, vieš, že je dobre, keď celý deň chodíš na boso a jediná obuv, ktorú si obuješ, sú žabky. Joj, akože to je dobre inak, naozaj. To si viem predstaviť, Gabika. Hneď teraz som nejako viac dovolenkovo naladená. Silvia, čo máš ty?
1: Ahojte, fankači, tu je Silvia z Jakubova a vieš, že je dobre, keď na dovolenke môžeš vypnúť firemný telefón.
0: Juj, tak to je tiež vončo. Dobre, pridáva sa aj Radko.
2: Sa sprchujem trikrát denne a stále smrdím.
3: Vítam sa ťa, smrdím!
4: Voňavka nie je všetko.
3: Smrdí!
0: Je to tak, voňavka nie je všetko, ale taká sprcha. Tak o tom už aj vie poslucháč Radko viac. Dobre, ak máte ešte viac tých vašich dovolenkových, vieš, že je dobre, keď, tak sem s nimi 0903 943 003.

0: Tiesto a Karol G, Don't Be Shy. Precítila som, čo? Tu Karol. Dobre, 15 hodín, 27 minút a po pol hodinke ideme skontrolovať slovenské cesty, že ako to tam vyzerá, o tom už vie viac. Náš Vládko, tak o chvíľočku.
1: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na raiffeisen.sk.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
5: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
6: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku. Pre deti, tínedžerov aj rodičov.
5: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí. Priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
7: Ešte jedno kolo!
6: Riders Park Donovali.
5: Viac na parksnow.sk.
8: Rádio ťa pozýva na špeciálnu fanpremiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fanrádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
9: Jak všichni víme, bude to osobní.
8: Prežij v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fanrádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Nahlasili ste nám policajnú hliadku, tá je v Oravskom Podzámku v časti Široká smerom na Dolný Kubín. Mám tu aj radar na D1 pred Novým Mestom nad Váhom smerom z Piešťan. Z dopravy je to na teraz všetko. Ďalších cestárov, radary alebo iné informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite opatrne.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko.

0: 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.
1: Normál,

0: Sai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Hity, ktoré milujete z vášho fanrádia a ja... Aj vy podľa mňa viete, že čo sa dialo minulý týždeň. Presne tak, náš Vládko mal meniny a okrem toho aj dôležitejšie veci sa diali, lebo minulý týždeň sa konal na Slovensku prestížny atletický meeting PTS v Banskej Bystrici. No a aký by to bol atletický meeting bez našej skvelej a úspešnej bežkyne Emy Zapletalovej? To mi povedzte. Naozaj. Ona prekonáva rekordy jeden po druhom a pre Emu bol tento meeting veľmi úspešný, pretože tam pokorila ďalší národný rekord. Už jej rekordovo nepatrí len 400, ale aj šprint na 200 metrov. V Banskej Bystrici totiž prekonala rekord z roku 2003 a po 23 rokoch sa stala práve ona najrýchlejšou Slovenkou v tejto kategórii. Ema stanovila teda akože nový rekord a počúvajte, na 22,67 sekundy. A my sme sa za mnou aj spojili. No a aká bola jej reakcia na tento rekord?
2: Na začiatku som tomu nechcela veriť, že som takto rýchlo dokázala bežať na 200 metrov.
1: Zatiaľ len takto, áno, takú malú jednohúbku som vám dala, ale po pesničke viac Emy, to potrebujeme všetci, viac info o tom, kedy bude oddychovať, ako reagoval tréner, no a tak, pokecám ešte s Emkou.

0: som sľúbila, tak som späť. Moje meno je Maja a so mnou dnes aj Ema Zapletálová, lebo minulý týždeň sa konal na Slovensku prestížny atletický meeting PTS v Banskej Bystrici a na ňom samozrejme nechybala naša atletka Ema Zapletálová, ktorá prekonáva jeden národný rekord za druhým. No a minulý týždeň si na tomto podujatí Ema zaistila ďalší rekord v šprinte na 200 metrov. Odbehla to za 22,67 sekundy a to si zaslúži jeden obrovitánsky potlesk od nás. Davy, burácají a burácají. No po 23 rokoch sa stala práve ona najrýchlejšou Slovenkou v tejto kategórii. A Emu máme práve teraz aj s nami vo Fan Rádiu, tak Emi, povedz, šla si do toho s tým, že ideš stanoviť nový rekord, alebo to proste len tak akože vyšlo?
1: No, ten rekord som chcela zbehnúť. V podstate mi z minulého roka mi chýbalo kúsok k nemu a vedela som, že po minulom roku som na tom lepšie, takže keď to vyjde, tak som si tak verila, že ten rekord by som mohla bežať a mohla by som bežať aj tesne po tých 23 sekúnd, takže som tak taký môj cieľ, alebo ako sme to aj s trénerom možno odhadovali, mohlo byť 22,90. Takže preto ma potom ten výkon 22,67 až tak prekvapil, že v podstate to už nie je len, že som prekaškárka, ale odbehla som si 200, ale tak ten výkon už je aj kvalitný, v podstate to je limit na Európu, čo teda pre mňa ako prekaškárku je veľmi výnimočné a veľmi sa z toho teším.
0: Emi, je veľmi pekné počuť, lebo ja, čo som ťa tu raz stretla vo Fan Rádiu, tak akože ty si veľmi, veľmi skromné žienia, takže pochváliť sama seba ti možno niekedy akože dá tú námahu, ale o to lepšie sa to počúva, lebo akože naozaj klobúk dole pred tebou. Aké boli slova možno trénera? Že čo ti on povedal, keď ten limit ste mali stanovený na iný čas, dobehla si tu ešte lepšie, tak čo on na to?
1: No, on tam so mnou nebol, keďže on je zahraničný tréner, tak si nemohol byť na Slovensku. Ale teda prvá správa bola tak iba, že wow, a že teda, že to je veľmi zaujímavé, alebo nezaujímavé, ale také impresív, že tiež to nečakal, že takto môžem bežať. A tréner bol samozrejme nespokojný, tak s týmto výkonom nečakal, nerátal, a o to viac myslím, že ho to potešilo, ale aj prekvapilo.
0: No a teraz, bola tá dvojstovka šprintom ťažšia ako tvoja klasická štvorstovka cez prekážky?
1: Bola jednoduchšia vzhľadom na to, že keď behám tie prekážky, tak musím rozmýšľať teraz, ako bežať tú prekážku tu a proste mať v hlave veľmi to nastavenie na každú jednu prekážku, aby som čo najlepšie bežala a ten rytmus, takže je to aj mentálne vyčerpávajúce a náročnejšie. A teraz na tej dvestovke, tak to moja úloha bola v podstate len dobre vyštartovať a bežať najrychlejšie, ako som vedela. A nemusela som na nič konkrétne rozmýšľať, iba bežať, takže to bola pre mňa taká zábava.
0: Emi, ešte mi povedz, že čo máš akože ďalšie na pláne, že čo tam ťa čaká ďalej?
1: Teraz ma čaká majstrovstvá Európy, čo je v podstate vrchol tejto sezóny, čo sme si stanovili. V Birminghame o 2 týždne, takže na to sa teraz budem sústrediť a fokusovať a tam chcem teda podať si najlepší výkon, keďže sú to tie najdôležitejšie preteky tejto sezóny. Takže to je teraz to najdôležitejšie, čo ma čaká.
0: Tak budeme ti veľmi, veľmi silno akože držať palce vo Fan Rádiu. Myslím si, že tu máš na Leškovej 5 niekoľko akože fanúšikov, ktorí tak sledujeme, že ako príď kedykoľvek si ty, Emi, vítaná.
1: Ďakujem.
0: A ešte tak trošku ľudsky ma zaujíma, že kedy budeš konečne oddychovať?
1: V polovici septembra mi končí sezóna, kedy mám posledné preteky. A potom ma čaká približne mesačný oddych, takže ešte mám kus práce pred sebou, nejaké teda mesiac a pol. No a potom oddychnú. Ale priznám sa, že zatiaľ sa cítim dobre, nie som nejaká vyčerpaná a ešte hlavne si to užívam z toho radosť, čo je to najzložitejšie. Takže ešte nemyslím na nejaký oddych, ale samozrejme, že vždy po sezóne sa teším na dovolenku, ale to až neskôr.
0: Tak to je najdôležitejšie, že máš z toho radosť ty a hlavne akože robíš radosť aj ďalším, lebo tvoje výsledky, tak to je jedno veľké wow. Emi, ďakujem ti krásne, že sme si mohli zavolať. Prajem ti ešte pekný pondelok a nech sa ti darí. Dobre, budeme ti veľmi, veľmi držať palce.
1: Pekný deň a všetkým prajem.

0: Show Me Love, akože jedno jasné posolstvo pre vás z Eteru Fanrádia krátko pred 16. Ak máte byť niekde o 16, tak naozaj necelé akože 2 minútky vás od toho delí, aby ste stihli alebo nestihli. Pondelok 27. júla každú polhodinku vám dávame vedieť aj info z ciest. Okrem toho teraz má Vládko pripravené aj správy, aj počasie. Tak o chvíľočku.
1: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Slovenské špekáčiky 100 gramov z Kaufland Card Extra za 34 centov a K-Classic trubičky 280 gramov z Kaufland Card Extra za 95 centov. Ponuka platí do stredy 29. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: V nedeľu 23. augusta ovládne balíkovo stage na Piešťanskom futbalovom štadióne legendárny Goran Bregovič a jeho Wedding and Funeral Band, orchester Žána Valžana a Slniečko. Vstupenky nájdete na www.piešťanskezabaly.sk. Pripravte sa na nezabudnutelný večer, ktorý vás nenechá sedieť. Bregoviča vám doručí SPS Balíkovo.
3: Prečo platiť viac za hybrid? Omoda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku.
4: Mamma mia! Taliansko je vďaka biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 centov. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 centov. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
6: Pán Rádio pozdravuje na slovenské cesty. Cestári pracujú pred Dolným Kubínom smerom z Ružomberka. Stržíte sa tam asi pol hodinku a v opačnom smere to vidíte na 10 minút. Mám tu aj radar na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Správy Pán Rádia.
6: Pokračujeme správami o 16. Extrémne sucho je najmä na západnom Slovensku a na juhu stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje 38% územia. Na svojom webe o tom informovalo SHMU s tým, že sucho rôznej intenzity zasahuje 90% územia. Lekárske odborové združenie tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných. Podľa predsedu LOOZ Petra Vysolajského vytvorilo 12 štátnych nemocníc v lani nový dlh 272 miliónov.
7: Nespravodlivý systém financovania nemocníc, kde na jednej strane máme superziskové poisťovne, hlavne súkromné ziskové nemocnice, hlavne súkromné, a na druhej strane podfinancované štátne nemocnice, ktoré síce zabezpečujú 53% pacientov a ošetria 53% všetkých hospitalizácií a robia tie najnáročnejšie, najťažšie výkony, napriek tomu tvoria dlh.
6: Lekárske odborové združenie sa chce pre tieto čísla stretnúť s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Cieľom je hovoriť o možnostiach, ako zabezpečiť, aby peniaze zo zdravotného poistenia smerovali na liečbu pacientov a nie do ziskov finančných skupín. Počas uplynulého týždňa zaevidovala polícia 254 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 11 osôb a 14 utrpelo ťažké zranenia. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
8: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast počtu dopravných nehôd aj usmrtených osôb.
6: Polícia opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili zodpovedne a venovali sa vedeniu vozidla, ďalej aj, aby rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Slovenský tenista Alex Molčan sa vďaka postupu do štvrťfinále Antukového turnaja v Kitzbüheli posunul vo svetovom rebríčku ATP z 81. na 74. miesto. Na čele nenastali žiadne zmeny, pozíciu lídra si suverene udržal dvojnásobný wimbledonský šampión Talian Jannik Sinner. Na druhej pozícii figuruje Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz.
5: Na takýto úrok počúva každý.
9: Na takýto úrok
5: počúva každý.
9: Počasie a terminovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
6: Zajtra bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti výnimočne môžu byť prehánky. Na západe a juhu 27 až 32 stupňov, všade inde 22 až 27.
5: Na takýto úrok počúva každý.
4: Na takýto úrok
5: počúva každý.
4: Počasie a termínovaný vklad vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.
0: Toto je vaše Fan Rádio z pondelkového popoludňa. Vás pozdravujem, moje meno je Maja. Dominika je tu tiež.
9: Čauky.
0: Ako krásne vás ona vie pozdraviť vždy, čo? 16 hodín, 3 minúty je naša posledná spoločná hodinka. Prednešok sa práve začína. Všetko najlepšie chcem popriať Božinkám.

0: Melodicky Sam Smith z Eteru Fanrádia. Počas leta 2026 Sam Smith ešte dá von nový album, tak uvidíme, aký Sam Smith to bude na tom albume, lebo vieme, že on bol raz takto spieval, potom trošku tak, že pretvorilo napríklad jeho song Unholy, takže uvidíme. O lete a o dovolenkách sa rozprávame dnes s vami, lebo chcem vedieť vaše dovolenkové, vieš, že je dobré, keď? A na telefóne mám už poslucháčku Helenku, tak Helenka, ahoj, ty si sa teraz len vrátila z dovolenky, že?
1: Áno, pred pár hodinami.
0: No aj tak to je čerstvé, akože je pár áno, hodín. Áno. Dobre, a kde si bola?
1: Na Sicílii.
0: A ako bolo?
1: Super bolo, strašne teplo.
0: Najlepšie jedlo, ktoré si tam jedla?
1: Arancini.
0: Určite. Arancini, dobre. Najlepšia pláž?
1: Najlepšia pláž Karibik sa volá.
0: A najlepší suvenír, ktorý si si priniesla?
1: Suvenír asi pistáciový likér.
0: Dobre, Helenka, my dnes ale máme takú tému, naše dovolenkové, vieš, že je dobre, keď? A mňa zaujíma teraz, keďže si čerstvo po dovolenke, tak to tvoje, vieš, že je dobre, keď?
1: Vieš, že je dobre, keď po celom dni chodíš po tých kultúrnych pamiatkách tej horúčave a prídeš konečne do vyklimatizovaného bytu, kde sa dá dýchať.
0: Joj, ja už mám tú predstavu, Helenka. Normálne, že to, ako je tam teplo, že máš zaparená až neviem čo a zrazu úplne, že vyklimatizovaný bytík. Dobre, akože ja tú predstavu tam mám. Dobre, Helenka, tak ďakujem ti veľmi pekne, že si sa zapojila do našej témy. Prajem ti teda ešte pekný zvyšok leta. Ešte sa niekde chystáš na dovolenku?
1: Tak tu na Poslovensku nejaké Tatry a takto stanovačka.
0: To už je aj iná klíma.
1: Áno. Veď teraz akurát som prišla, tu taká burka šialená, aj krúty padajú. Takže riadna zmena klímy.
0: Tak to kde krúpy padajú, povedz nám.
1: Na východe.
0: Na východe, Helenka, pri Košiciach. A priamo z Košic, alebo teda...
1: Nie, ja som z Kisaku.
0: Kisak! Tam som niekoľkokrát stala ako Prešovčanka.
1: Pristupovala určite na stanici. To asi každý Slovák.
0: No áno, tak pozdravujem do Kisaku, Helenka.
1: Ďakujeme pekne.
0: Ahoj, čau.
1: Majte sa.

Forget You z Eteru Fanrádia a tú časť mám akože najradšej naozaj z tejto skladby. Samozrejme aj akože 3 minúty a 38 sekúnd zvyšných je úplne že geniálnych, ale predsa to je vždy také, že si to zaspievam veľmi rada. 16 hodín 22 minút máme a ja viem, čo na vás čaká v tej ďalšej pol hodinke. Viete kto? L a L. A teraz si hovoríte, čo? Kto je Maja L a L? Čo? Dávam ešte chvíľočku. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. A je to Laco a Laura. Pretože práve oni boli na koncerte Pitbulla, ktorý sa konal počas víkendu v Prahe. A ja som chcela zistiť, že ako na ňom bolo, aby my, ktorí sme neboli, sme mali čo tak trošku možno akože závidieť. Tak uvidíte, lebo v tej ďalšej polhodinke sa to dozviete. Ale pred tým všetkým napríklad aj táto skladba pre vás z Eteru Fanrádia. The Sound of Silence. Nech sa páči, vychutnávajte. Hello.

0: The Sound of Silence z Eteru Fan Rádia pre vás krátko pred pol piatou, pondelok 27. júl, a po pol hodinke ideme skontrolovať aj slovenské cesty. Náš Vládko vie už viac info. Ja viem aspoň teda jednu, že aj hromadnú nehodu máme na slovenských cestách, tak si naozaj dávajte veľký, veľký pozor, a ak máte informácie siest, tak ich pokojne, bezplatne hláste na našu dopravnú linku 0800 800 200. Po pol hodinke už Vládko a aktuálny dopravný servis.
1: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
2: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
3: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Už tam budeme?
5: Prestaň!
4: Už tam budeme?
5: Nie, teplo.
6: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
7: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
8: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
9: Horúčave už vidím všetko dvojmo. Dve Nike trička, dvoje Converse topánky, dvoje Birkenstock sandále. Počkaj, to vlastne nie je z tepla, to je Fino Sale Week. Navštív dizajner Outlet Pandorf aj ty, pretože najočakávanejší letný výpredaj sa konečne začal. Uvidíme sa tam.
10: Filmové leto v Aqualande Moravia prvýkrát.
11: Kamera.
12: Ide.
11: Zvuk.
12: Ide.
11: A akcia.
10: Adrenalín na tobogánoch, osvieženie v bazénoch a kopa zábavy pre celú rodinu.
13: Hviezdne filmové leto v Aqualande začína práve teraz. V hlavnej úlohe vy.
10: Viac na www.koupejse.cz.
14: Ty miluješ tanečné hity. My ti ich hráme.

0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Hromadnú nehodu nám hlásite v Kraľovanoch smerom do Turian. Obojsmerne si tam počkáte jednu hodinu. Cestári pracujú na viazde do Ružomberka smerom z Hubovej. Tam to vidíte na polhodinku. No a pracuje sa aj na viazde do Dolného Kubína smerom z Ružomberka. Tiež si tam počkáte 30 minút. Ešte tu mám radar na R1 pred Žiarom nad Hronom smerom zo Žarnovice. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
0: Dopravný servis a 30 frispinov bez vkladu pri registrácii ti prináša online kasino Eurogold. Zábava kdekoľvek a kedykoľvek. Len pre osoby nad 18 rokov.
1: Ktoré milujete.

0: z Eteru Fan Rádia. No a včera sa v Prahe diali veľké veci. Bola to totiž jedna veľmi, veľmi obrovská akože party a za všetko môže jeden holohlavý party muž. Áno, je to Pitbull, lebo tento víkend bol v Letňanoch a z videí na internete sa dá povedať, že to bol fakt jeden veľký žúr. My sme dnes hľadali medzi poslucháčmi niekoho, kto na tomto koncerte bol a našli sme, lebo Laura bola na mieste činu. Lauri, tak aký bol ten koncert Pitbulla?
1: Bol fantastický, mala som miestami pocit, že som sa transportovala do samotného Miami, lebo aj na tých obrazovkách mal veľmi pekné animácie k niektorým skladbám. Dokonca štvrť La Havana sa tam objavila niekoľkokrát a slávny nápis Azucar. Takže bolo to naozaj zaujímavé a riadny vibe.
0: Dobre, mňa zaujíma, že či si ty akože mala aj normálne tú fejkovú plešinku.
1: No úprimne, ja som ju nemala, ale ja som ani pôvodne nejako veľmi neplánovala ísť na tento koncert, ale kamarátka si pridala storičko, že či sa nechce niekto pridať k nej a k jej partii. Tak ja som prosím pekne išla s 15 ľuďmi, ktorí boli ako pitbullovia a ja jediná som tam bola tak akože trochu odveci, ale bolo to super.
0: Lauri, ty si nebola odveci, ty si bola normálne, že manažer pitbullov.
1: To sa tam, že ja teraz všetci sa držme za ruky, aby sme sa nestratili v tom dáve.
0: Žiadne rozostupy, pekne v dvojiciach.
1: Pekne dvojrad nastúpiť.
0: No a ako reagoval pitbull na ľudí, ktorí boli oblečení ako on?
1: Bolo veľmi pekné, že pitbull ako keby niekoľkokrát aj sa prihovoril práve k týmto fanúšikom, ktorí mali tie holé hlavy. Že ich doslova vyzval a zaďakoval, že prišli v tých kostýmoch. Tak sme sa na tom smiali, že turné dávno, pradávno, tak asi tam čakal sexy ladies a vidí tam samého seba. On si to samozrejme vynahradil tými nádhernými tanečníčkami, ktoré ho sprevádzali, takže to bola pasia pre oči aj pre nás, pre ženy, nielen pre mužov.
0: No a podľa mňa po tomto pitbullovom, akože niečom, čo nám prezradila všetko Laura, tak potrebujete, aby z Eteru Fanrádia zaznel one and only Pitbull, tak nech sa páči. Hey baby, drop it on the floor. Mr. Worldwide, T-Pain, el que no de consejo.

0: Teda joj, ako dobre zapasoval pitbull na pondelkové popoludnie. Že áno.
1: Áno, mega.
0: Hľadali sme dnes medzi poslucháčmi, kto na koncerte Pitbulla bol v Prahe, pretože tam bol počas víkendu. A našli sme Lauru a taktiež aj Laca. No, tak s Laurou sme sa už rozprávali a teraz ma zaujíma od Laca, že aké to bolo?
2: Bolo to výborné.
0: Mňa zaujíma, že či ste boli akože oblečení aj tak, ako chodia teraz na koncerty Pitbulla, že normálne je tá fejková plešinka a ide sa.
2: Nie, nie. Nemali sme na to odvahu. Normálne za krásnych ľudí sme išli.
0: Ktorú pesničku si najviac spieval na koncerte?
2: River Over Me, či jak sa to volá?
0: A Rain Over Me.
2: Rain Over Me.
0: Tá, tak to ste si najviac akože spievali.

A ja sa vôbec, ale vôbec nečudujem, lebo toto je skladba, ktorú by som mohla počúvať, že do kolečka a dokola. No tak toto bola ale Lácová obľúbená z koncertu a vďaka Laure a Lácovi vieme, že Pitbull bol super a po tejto mužskej energii, po Pitbullovi, jedna super ženská pre vás z Eteru Fanrádia. Ak sa pýtate, kto to je? Olivia Rodrigo.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je

0: mám rada skladbu. Naozaj, že áno, a vždy, keď zaznie z éteru Fanrádia, tak si poviem, že dobre, tuto si vypočujem, že celú čičku. Toto je vaše pondelkové Fanrádio, 16 hodín 52 minút, a keď tak počítam, pozerám na ten čas, tak mne sa končí pre dnešok náš spoločný pondelok. Zajtra sa budeme počuť od 10. do 14. Moje meno je Maja, budem sa na vás zajtra veľmi, veľmi tešiť. Dominika vás pozdravuje tiež.
1: Pa, pa.
0: Vládko tu zostáva a my sa lúčime. Tak ahojte, krásny zvyšok pondelka. 27. júla je dnes a šabúzi ho vám tu nechávam. Tak užívajte good news. Now what a-

0: Miláčik, mal som hrozný sen. Bol som v Kauflande, už som išiel platiť, keď sa ma pokladnička spýtala, máte Kaufland Card Extra? A ja som ju nemal, ako jediný zo všetkých.
1: Ale Zlatko, veď ju už dávno máme. Dnes som ju dokonca použila pri nákupe.
2: Kaufland Card sa mení na Kaufland Card Extra. Naskenujte ju pri platení a užívajte si extra výhodné nákupy. Kaufland.
3: Novinky dorazili do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o čosi útulnejší. A kto vie, možno práve vďaka novým obliečkam si obľúbite aj ranné vstávanie. V obchodnom dome IKEA nájdete viac ako 700 nových výrobkov. Tak neváhajte a navštívte IKEA ešte dnes.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Po polhodinke sa ideme pozrieť s fanrádiom na slovenské cesty. Hromadná nehoda je v Kraľovanoch smerom do Turian. Obojsmerne si tam počkajte minimálne hodinu. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom do Trenčína. Treba tam rátať so zdržaním. A nahlásil ste aj jeden radar. Je medzi Tlmačmi a Levicami. Jazdí tam modrá Škoda Octavia kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
4: Správy Fanrádia.
5: Pár sekúnd po 17. ideme aj na aktuálne správy. Prezident Peter Pellegrini pricestoval do čínskej metropoly Peking na trojdňovú štátnu návštevu. Tá sa koná na pozvanie čínskeho prezidenta Xi Jinpinga. Prezidenti sa budú venovať ďalšiemu rozvoju slovensko-čínskych vzťahov, ďalej možnostiam posilnenia hospodárskej spolupráce, ako aj aktuálnym medzinárodným otázkam spoločného záujmu. Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po nezvestnom trojročnom chlapcovi. Ten sa stratil v kukuričnom poli v okrese Kežmarok pri obci Huncovce. Železničná spoločnosť Slovensko vyhlásila súťaž na dodanie a montáž zabezpečovacieho systému ETCS do 10 dízlových rušňov. Hovorca železníc Jan Baček.
6: Technológiu, ktorá počas jazdy podporuje rušňovodiča, dohliada na dodržiavanie bezpečnostných podmienok a v kritickej situácii môže vydať pokyn na zabrzdenie vlaku.
5: Predpokladaná hodnota celého riešenia je viac ako 9 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty. Rozhodujúcim kritériom bude najnižšia celková cena spomedzi ponúk, ktoré splnia všetky podmienky. Futbalisti Trnavy zajtra zabojujú o prvé víťazstvo v novej sezóne a postup do tretieho predkola konferenčnej ligy. Po bezgolovej remíze v úvodnom domácom stretnutí nastúpia proti CSKA Sofia na národnom štadióne Vasila Levského v hlavnom meste Bulharska. Duel má výkop o 19:30.
7: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
5: Zajtra bude jasno až polooblačno, pri ojedinele z väčšnej oblačnosti môžu byť výnimočné prehánky. Na západe a juhu 27 až 32 stupňov, všade inde 22 až 27.
7: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.

0: Nie sú zlé.
1: Pondelky nie sú zlé aj toho letného charakteru stále. Už máme síce koniec polovice prázdnin. Nie, už máme 27. júl a sme si povedali, že je to ešte taký čas na hranie, kedy by sme si mohli zavolať najlepšieho influencera roka, trojnásobného influencera roka, čo sa týkala leta.
2: Travel influencer. Trojnásobného influencera, proste čohokoľvek. A je trojnásobný, je trikrát viac na Instagrame ako vy.
1: Na troch Instagramoch
2: je. Na troch je dokonca.
1: Áno, sú tri platformy. Milan bez mapy bude u nás vo Fanrádiu trojnásobný cestovateľský influencer roka. Uh-huh. A chceme vedieť niečo o cestovaní. Ešte stále stíhate možno nejakú dovolenku.
2: No budeme hádať, že kam on odporúča v rámci leta 2026 vycestovať. Musíte si to najprv uhádnuť a potom tam môžete až vycestovať.
1: Uh-huh, čiže dnes v celebritnej hádanke top destinácia tohto roka. To znamená, že aj zimná to môže byť pokojne.
2: Nie, letná. Sorry. Ale áno, budeme ju hádať a teším sa, že kam sa dostaneme.
1: Áno, tak
2: lebo do zahraničia.
1: Nie na Slovensku?
2: Nie, no. Ale je to Milan bez mapy, ja som sa ho pýtal, je aj bez globusu, je aj bez GPS-ka, uh-huh. Ale je s dobrou náladou.
1: To je super, on je vždy vysmiatý. A bez fakt, že ničo? A on ani bez tabúl pri ceste?
2: Že nevie, koľko kilometrov do Bratislavy?
1: Už trafil, takže už vedel. Dobre, už o chvíľu celebritná hádanka. Maca a Tibor pozdravujú.

0: This u nás vo Fun Rádiu, The Art of Letting Go, to je v podstate prerobená Letting Go, či to sa inak spieva? Neviem, ale vynikajúca pesnička islandského typu u nás vo Fun Rádiu práve teraz. Súhlasíš?
1: Súhlasím, len som s nedočianem na mikrofón, som si ho...
0: Ona, macka sa zmenšuje totiž.
1: Vekom.
0: Ale kým porastie...
2: Celebritná hádanka.
1: Tak v celebritnej hádanke budeme mať ešte jedného fantastického hostia, trojnásobného cestovateľského influencera roka a zároveň aj jedného fantastického vlogera a skrátka cestovateľa. Nebola som s ním ešte na dovolenke, ale čo sledujem jeho obsah, ktorý pridáva na sociálne siete, tak paráda.
0: Paráda. Mackine hodnotenie. Na rebríčku od nič moc až po paráda. Je to paráda. Je fakt super, aj bol vtipný a hlavne...
1: A volá sa?
0: Milan bez mapy má pre nás tip na dovolenku v rámci roka 2026. Ešte stále v rámci leta môžete stihnúť ísť sem.
3: Čau, Fan Radio. Tu Milan bez mapy a prvá dnešná indícia je, že sa ideme baviť o mieste, ktoré je známe svojim bielým pieskom, ktoré môže konkurovať Karibiku.
1: Čiže nie je to Karibik.
0: Presne, to som si pravil, že týmto sme vylúčili Karibik. Áno, máš pravdu.
1: Bielý piesok, akože by si sa divil, ale aj pri Bratislave máme akože biele piesočnaté pláže.
0: Veď nevral nahlas Bratislava, čo keď je to Bratislava?
1: Veď už si povedal, že to nie je na Slovensku.
0: Dobre.
1: Vycestovali sme do zahraničia, áno?
0: Je to tak, áno.
1: A môžeme vylúčiť aj našich bratov Čechov?
0: Môžeme vylúčiť aj bratov Čechov, áno.
1: Nechcem ísť na to vylúčovacou metódou.
0: Sa mi zdalo, že áno.
1: Ale môžeme aj vylúčiť celú V4-ku?
0: Môžeme, som zvedavý, kam to takto dotiahneme, ale teším sa, lebo bude to podľa mňa náročné dnes, ale budem rád, keď budete dávať aj len také tipy, nie zrovna tímacká, ale keď budú poslucháči strieľať, že len tak krajiny alebo destinácie, kde si myslia, že by to mohlo byť.
1: Áno, že myslím si, že by to mohlo byť tam. Ale teda biele piesočnaté pláže konkurujúce Karibiku a tým pádom je jasné, že to je niekde pri vode.
0: Ja si pamätám, že mne Milan až hovoril tak, že keď by som tam prišiel a spravil si tam fotku, mám to pridať na internet a spýtať sa ľudí, že kde som a že určite mi príde správa, že v Karibiku. Lebo že až tak to pripomína Karibiku.
1: Ale tak sa to podobá? A ty si, nakoľko ty si bol v Karibiku?
0: Tak nebol som na tej destinácii, aby som ti mohol povedať, že áno.
1: No dobre, akože ja som nebola ani v Karibiku, takže neviem, môžem si len predstavovať, ako to asi vyzerá. Ale je to akože nejaká obľúbená destinácia typická?
0: Je to dostupná destinácia, určite.
1: Ale netypická.
0: A neviem, že...
1: Stále sa snažím dostať k tomu, že keďže je to
0: dobre,
1: destinácia...
0: Dobre, môžem vylúčiť Chorvátsko, hej, že to vylúčme. Nie je to typická destinácia typu Chorvátsko.
1: Jasné. Ale mohla by to byť pokojne aj novo objavená, vieš? Lebo niekedy niektoré sa dostanú tak do trendu a keďže je to rok 2026, tak možno teraz sa zrazu, že teraz všetci chodia tam, alebo by chceli chodiť tam.
0: Ako tam chodia ešte raz? Tak ak vám napadá destinácia, kde sa chodí typu... Tak nám dajte vedieť do Fan Rádia.
3: Čau, Fan Rádio, tu Milan bez mapy a prvá dnešná indícia je, že sa ideme baviť o mieste, ktoré je známe svojim bielým pieskom, ktoré môže konkurovať Karibiku.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Milan?
0: Áno.
1: Junior?
0: Nie.
1: Hádam destináciu?
0: Áno.
1: Tak nám napíšte

0: trošku potiahol na záver a pekne zaspieval Harry Styles u nás vo Fan Rádiu. Aj on vás určite pozdravuje.
1: A určite vás pozdravuje aj náš dnešný host, ktorým je Milan bez mapy.
2: Celebritná hádanka.
1: V celebritnej hádanke hádame najlepšiu destináciu pre rok 2026, ale bavíme sa o lete, čiže len asi letná dovolenka. A asi by to ma, teraz mňa by zaujímalo, lebo ty by vie správnu odpoveď a vy spolu so mnou, milí poslucháči Fan Rádia, hádate, že čo to je. Dostali sme prvú indíciu.
3: Čau Fan Rádio, tu Milan bez mapy a prvá dnešná indícia je, že sa ideme baviť o mieste, ktoré je známe svojim bielým pieskom, ktoré môže konkurovať Karibiku.
0: A ja ti musím povedať, že som prekvapený, koľko správnych, fakt veľa správnych odpovedí chodí, akože prišlo extrémne veľa správ, čiže medzi nimi nájdeme aj nesprávne, no ale to už podľa tohto vedia.
1: No a to je tá otázka, že či hádame destináciu, ktorá bola vyhlásená za tento rok, alebo Milan ju odporúča.
0: Milan ju odporúča. Hej, že pokojne by to mohla byť destinácia roka 2024. On proste povedal, že tento rok ja by som odporúčil, poďme sem.
1: Že za neho je to proste top.
0: Že napríklad chápem, že zatiaľ s tými indíciami, ktoré sme povedali, tak Mima si myslí...
4: Ahojte, tu je Mima a myslím si, že je to Formentera najkrajšie pláže s bielým pieskom pripomínajúce Karibik. Ahojte.
1: To je Španielsko?
0: Áno, to je Španielsko.
1: A sme v Španielsku? Nemám sa to pýtať.
0: Aká prefika na to. Ale rovno to využijem. Nie sme v Španielsku.
5: Ahojte. Myslím si, že je to Egypt. Mars Matrum.
1: Inak ja som v živote v Egypte nebola a ja si Egypt vždy predstavujem ako z rozprávky, vieš, že taká žltá pláž, žltý piesok, žlté pyramídy, akože vieš, že všetko také proste rozprávkové, dokonca aj vzduch, aj oblohu si predstavujem žlto-oranžovú.
0: Žlté taxíky, jaj, to nie je Egypt.
1: Ale fakt, celý taký, že tam je také teplo, že celý je proste taký ako horčicový. Takže nie, nie je to Egypt.
0: Nie, môžeme ísť späť z Egypta do, a teraz vám neprezradím.
1: Dobre, ale teraz je veľmi populárne podľa mňa chodiť a zostávame v Európe a zostávame istým spôsobom, by som až povedala, na Balkáne, ale nie je to Chorvátsko a nie je to asi úplne Balkán, ale, lebo už to nie sú Slovania a bojím sa to povedať teraz nahlas.
0: Veľa ľudí napísalo Albánsko.
1: Hej, Albánska riviera. To nie. Má vraj krásne pláže. Nie, dobré.
0: Nie, nemá krásne pláže. Nevravím, že to nie je správno. Nie. Verím, že majú krásne pláže. Dajme druhú indíciu.
3: Indícia číslo 2. Po Pobrežiu môžete sledovať originál Ružové plameniaky a možno aj to je dôvod, prečo toto miesto patrí medzi 5 modrých zón sveta.
1: To je modrá zóna?
0: Je,
1: ja, no. Tak ja už viem vylúčiť. Úplne, že...
0: Ty vieš všetkých tých 5 krajín?
1: Všetkých 5, áno.
0: Ja som vedel iba Japonsko, tak som si vravel, oj, aj sorry, ale toto nie je. Nemáte za čo?
1: Tak už viem, 4? No. Japonsko to nie je, no jasné. No ja sa nechcem pýtať teraz.
0: Tak sa nepýtaj.
1: Ja to viem.
0: Ale viete aj vy, milí poslucháči? Dajte nám vedieť.
1: Dajte vedieť.
0: Ale kde by si hľadala plameniaka, vieš?
1: Mám to povedať?
0: Nie.
3: Indícia číslo 2. Po Pobrežiu môžete sledovať originál Ružové plameniaky a možno aj to je dôvod, prečo toto miesto patrí medzi 5 modrých zón sveta.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Milan?
0: Áno.
1: Junior?
0: Nie.
1: Hádam destináciu?
0: Áno.
1: Tak nám napíš

0: Inak asi budem ľutovať, čo teraz poviem nahlas, ale blíži sa Love Stream Festival a ja úplne zbožňujem Robbieho Williamsa, ale ja sa viac teším na Bebe Rexu, ktorá hrala práve teraz v Fanrádiu.
1: Akože Bebe, dobré ráno?
0: Nie, Bebe Rexa. Bleta Rexa inak ona je v origináli, lebo je to Albánka, žijúca v Amerike.
1: Ako? Ešte raz sa volá?
0: Bleta Rexa.
1: Bleta?
0: Bleta. Hm. Ale si povedala, že bude Bebe.
1: No a vedela si, že Robbie je normálne Robo, lebo on je z Košic.
0: On je Robert.
1: Robert.
0: Robert Williams.
1: No, tak my sa tešíme na Roberta a na Bebe Dobré ráno. A
0: David Bagueta.
1: Starý dobrý.
2: Iba vo Fan Rádiu pondelky nie sú zlé. S Macou a Tiborom. V Tesku platíte menej. Práve teraz Marhule, kilo len za euro 99, Tesco Kurča Maxi, kilo len za 2,59 a Tesco Mlieko Polotučné, liter len za 37 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
4: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.

0: Dopravný servis, letnú dovolenku a hory zážitkov vo Vysokých Tatrách vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. VTSK. Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Hromadnú nehodu odstraňujú v Kráľovanoch smerom do Turian. Obojsmerne si tam počkáte jednu hodinu. Cestári pracujú na D1 za odpočívadlom Zamarovce smerom do Trenčína. Tiež tam treba rátať so zdržaním. No a ešte tu mám radary v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku a ďalšie medzi Tlmačmi a Levicami. Jazdí tam modrá Škoda Octavia Kombi. Aktuálne informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
0: Dopravný servis, turistiku a letné výlety do hôr vám prinášajú tatranské lanovky na Skalnaté pleso, Hrebienok a Solisko. www.vt.sk.

0: Macka prekladá často pesničky, tak nám prelož, čo znamená názov tejto skladby?
1: Vlad Napichovač. Ale ozaj. Alebo teda Vlad Sepeši.
0: Áno, áno. Drakula.
1: Drakula.
0: Prezývaný.
1: Celebritná hádanka. A v celebritnej hádanke našej si neprekladáme, to už máme dávno preložené. Milan bez mapy je u nás a my hádame jeho top destináciu pre rok 2026. Teda keby nám mal odporučiť, kam ísť, tak sem.
2: Čau, fan rádio, tu Milan bez mapy a prvá dnešná indícia je, že sa ideme baviť o mieste, ktoré je známe svojim bielým pieskom, ktoré môže konkurovať Karibiku. Indícia číslo 2. Po Pobrežiu môžete sledovať originál Ružové plameniaky a možno aj to je dôvod, prečo toto miesto patrí medzi 5 modrých zón sveta.
1: Mm-hmm. To nie je ten dôvod. Alebo teda možno nejaký skrytý. Že je to zmysel, pred ktorý stávaš z postele.
0: No,
1: to sú tie plameniaky.
0: Tešíš sa. Sorry, vymýšľal som ja tú indíciu, takže to beriem osobne.
1: A, ale nie. To dáva zmysel.
0: Nie.
1: Ale
0: Spolu sme to vymýšľali. S Milanom bez mapy, ktorý má najobľúbenejšiu noktorú destináciu. To hádate medzi vami, kto to háda, je aj Klárka.
3: Podľa mňa je to Aruba. Tam sme plánovali svadobnú cestu pred 2 rokmi, ale nakoniec to vyhrali Maldivy.
1: Uh-huh. Akože to by na ten piesok sedelo, nie?
0: Áno, áno, ale nie, nevyhráva na... Klárka, no, lebo akože ani jedno z toho nie je správna odpoveď.
1: Ani jedno z toho nie je modrá zóna.
0: Uh-huh.
1: Netuším, či tam majú plameniaky, ale ja, bohužiaľ, ja už si viem teraz domyslieť, že kde to je, takže mne sa ťažšie háda, keďže už asi viem.
0: Áno, podľa mňa ty vieš. Počkaj, že či vie Alexandra?
4: Plánová destinácia, podobná Karibiku, je jednoznačne bez rozmýšľania Malorka.
0: No, ako by si na toto odpovedala, ak si myslíš, že vieš?
1: No, ak ste, teda ak viete, čo sú modré zóny, tak to sú vlastne oblasti, kde sa ľudia dožívajú vyššieho veku než zvyšok sveta.
0: Neviem,
1: a je
0: či tam
1: iba
0: nie je pravidlo, že cez 100, nie? Či to,
1: nie,
0: to
1: nie,
0: to
1: o 10, priemere o 10 rokov aha, viac aha, ako aha, zvyšok aha. sveta. Z viacerých dôvodov a tak ďalej, ale teda je ich iba 5, tým pádom to vieme vylučovacou metodou trošku sa tam dopatrať.
0: Áno, plus ja som len tak šupol, že Japonsko to nie je, čo neviem prečo, z lásky k vám asi. Tak,
1: sa ti to deje často toto?
0: Že naposledy včera. Poďme na tretiu indíciu.
2: A posledná, tretia indícia, je to ostrov, kde sa vyrába jeden z najznamejších ovčích sírov Pecorino Sardo.
1: A... tak ja už viem úplne. Je, no. je to jedna krajina. A teda my hľadáme konkrétne to miesto v tej krajine.
0: Áno, áno, áno.
1: Áno, že nemôžeš povedať, že je to iba
0: Slovensko. Nie, hľadáme ten ostrov. Áno, áno, áno, áno. Hej.
1: No tak dajte vedieť do fanrádia.

0: Ajajaj, je tu ten moment, kedy už to odhalíme.
1: Ajajaj, je tu ten moment, kedy ste konečne na to došli. Gratulujeme.
2: Celebritná hádanka.
1: Vyzerá to tak, že ste uhádli správnu odpoveď v celebritnej hádanke vo Fanrádiu. Dnes tu máme u nás pondelkov, ktoré nie sú zlé, Milana bez mapy. A Milan bez mapy nám odporúčil za neho najlepšiu destináciu tohto roka.
3: Čau Fanrádio, tu Milan bez mapy a prvá dnešná indícia je, že sa ideme baviť o mieste, ktoré je známe svojim bielým pieskom, ktoré môže konkurovať Karibiku. Indícia číslo 2. Po popražiu môžete sledovať originál ružové plameniaky a možno aj to je dôvod, prečo toto miesto patrí medzi 5 modrých zón sveta. A posledná, tretia indícia, je to ostrov, kde sa vyrába jeden z najznamejších ovčích sírov Pecorino Sardo.
1: Nehovor! Prečo povedal ten prívlastok toho Pecorina?
0: Ja som si vraval, že dajme to už tak ľahké, vieš, že nech už je jasné, ale po druhej indícii veľa z vás vedelo.
1: A bol niekto, kto po tretej indícii nevedel?
0: Inak to ti neviem teraz.
1: Náš Vládko.
0: Tam ideme na istotu vždy.
1: Nevadí, ale možno časom to posunie ďalej. Vy ste vedeli?
4: Čauko, Fanko. Tu Dominik, je to Sardínia. Ahojte.
5: Ahojte, tu je Hanka a myslím si, že je to Sardínia.
4: Dobrý deň, pozdravujem Fanrádiu. Toto je posluchač Matias, my si myslíme, že to je Sardánia.
6: Ahojte, Fanrádiu, je to Sardínia.
7: Podľa mňa je to Sardínia.
8: Ahoj, podľa mňa ide o Sardíniu. Papa, Radka.
9: Tak ja si myslím, že to Sardínia.
10: Ja si myslím, že Milan bez mapy myslí destináciu Sardínia v Taliansku.
11: Je to Sardínia, boli sme tam dvakrát, áno, je to Európsky Karibik.
12: Jediná časť Európy, ktorá sa považuje ako Európsky Karibik a má biele piesok a rúžové plameňáky. A to je Sardínia. Pozdravujeme zo Sardínie!
1: Čiže vy ste to tam potvrdili normálne na vlastné oči, na vlastnej koži.
0: Sa pozerali na toho plameniaka, že nahrajme im hlasovku.
1: Že je to naozaj tak, tak my pozdravujeme do, súdiac podľa hlasoviek, sedí mucha na stene. Sardónie.
0: Sidzi michy nistiny. Do Sardínie.
1: Sardínie.
3: Wow, vy ste super, uhadli ste. Podľa Milana bez mapy na rok 2026 top miesto na dovolenku je Sardínia.
0: Oh yeah!
1: Hey,
0: gratulujeme, je to tak, áno, uhádli ste.
1: No ja som sa tam ešte nedostala.
0: Ani ja som nebol, bol som na Sicílii a je tam veľmi pekne.
1: Ale vraj Sardínia je skvelá v tom, že ona je taká prírodná, že si to tam naozaj chcú ešte zachovať, aj čo sa týka, akože ty máš veľký problém, že je tam veľký...
0: So životom. Tibor, ty máš veľký problém.
1: Máš, ale o tom potom. Je tam veľký...
0: To som vám chcela povedať.
1: Je tam veľký dopyt po, aj po hoteloch alebo po reštauráciách a tak ďalej, ale malá ponuka.
0: Aha.
1: Hovoria teda ľudia, ktorí sa vrátia zo Sardínie, lebo je tam stále ešte také ako keby nedotknuté panenské.
0: Jo, tak vidíte, tak toto vám odporúča na rok 2026, možno preto, lebo 2027 už to tam bude prefulované, ako sa spisovne slovenský vraví.
1: A Tibor si možno dá dokopy svoj život.
0: Sardánia nascána.
2: Celebritná hádanka.
1: Je to ten náš Milan?
0: Áno.
1: Junior?
0: Nie.
1: Hádam destináciu?
0: Áno.
1: Už nám nepíšte.

50 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

0: U nás vo Fanrádiu jedna príjemná kombinácia a teda...
1: Maca a Tibor. Aha. Jaj, Čikeša a Florajda. Jaj, veď to je to isté.
0: Nie, ja a Vladko.
1: Jaj.
0: Aj ty si tu. Áno, áno. Počujete, my sme tu jedna veľká dobrá partia, lebo do Fanrádia sa samozrejme veľa dobrých. Aj vás sme stihli.
1: Hlasy, ale nepustili sme.
0: A to je pravda.
1: Takže best of the best.
0: Ale viete, to musí ísť postupne. My napríklad dvaja ašpirujeme na...
1: Riaditeľa?
0: Aj ty?
1: Tak uvidíme, koho z nás.
2: Ja?
0: Vládko.
1: Veď má vypnutý mikrofón, ako to, že ho je počuť?
0: Neviem, počkaj.

0: akciu Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad pivo Zlatý Bažant pol litra len za 39 centov. Polosuché Prosecco Biscardo 750 ml len za 2,59 eur pri kúpe troch kusov. A gel na pranie Ultra rôzne druhy 33 praní len za 99 centov. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Dopravný servis. Vždy prvý.
2: Pekný večer s Fanrádiom. Ideme sa pozrieť na slovenské cesty. Nahlásili ste nám upozornenie. Na D1 pred Sencom smerom do Bratislavy sa pri hranici pohybuje strna, takže tam zvýšte opatrnosť. Odstraňujú hromadnú nehodu v Kraľovanoch smerom do Turian. Obojsmerne si tam počkáte 1 hodinu. A mám tu aj radar v Bratislave na Botanickej smerom na Karlovesku. Ďalšie informácie z ciest nám môžete bezplatne hlásiť na číslo 0800 800 200. Šťastnú cestu.
1: Správy Fanrádia.
2: Je na sekundu presne 18 hodín a ideme aj na aktuálne správy. Extrémne sucho je najmä na západnom Slovensku a na juhu stredného a východného Slovenska. Celkovo zasahuje 38% územia. Na svojom webe o tom informovalo SHMU s tým, že sucho rôznej intenzity zasahuje 90% územia. Lekárske odborové združenie tvrdí, že štátne nemocnice sú podfinancované na úkor súkromných. Podľa predsedu LOZ Petra Vysolajského vytvorilo 12 štátnych nemocníc v lani nový dlh 272 miliónov eur.
3: Nespravodlivý systém financovania nemocníc, kde na jednej strane máme super ziskové poisťovne, hlavne súkromné ziskové nemocnice, hlavne súkromné, a na druhej strane podfinancované štátne nemocnice, ktoré síce zabezpečujú 53% pacientov a ušetria 53% všetkých hospitalizácií a robia tie najnáročnejšie, najťažšie výkony, napriek tomu tvoria dlh.
2: Lekárske odborové združenie sa chce pre tieto čísla stretnúť s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Cieľom je hovoriť o možnostiach, ako zabezpečiť, aby peniaze zo zdravotného poistenia smerovali na liečbu pacientov a nie do ziskov finančných skupín. Počas uplynulého týždňa zaevidovala polícia 254 dopravných nehôd. Zahynulo pri nich 11 osôb a 14 utrpelo ťažké zranenia. Informoval o tom hovorca polície Roman Hájek.
4: V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o nárast počtu dopravných nehôd aj usmrtených osôb.
2: Polícia opätovne apeluje na všetkých účastníkov cestnej premávky, aby jazdili zodpovedne a venovali sa vedeniu vozidla, ďalej aj aby rešpektovali pravidlá cestnej premávky. Slovenský tenista Alex Molčan sa vďaka postupu do štvrtfinále Antukového turnaja v Kitzbüheli posunul vo svetovom rebríčku ATP z 81. na 74. miesto. Na čele nenastali žiadne zmeny. Pozíciu lídra si suverene udržal dvojnásobný wimbledonský šampión Talian Jannik Sinner. Na druhej pozícii figuruje Nemec Alexander Zverev a tretí je Španiel Carlos Alcaraz.
1: Toto tu ešte nebolo. Farby, emócie a príbehy jedného z najvýznamnejších maliarov histórie. Počasie vám prináša výstava Vincent van Gogh v Bratislave.
2: Zajtra bude jasno až polooblačno, pri ojedinele zväčšenej oblačnosti môžu byť výnimočne aj prehánky. Na západe a juhu 27 až 32 stupňov, všade inde 22 až 27.
1: Zážitok, ktorý prepája umenie, emócie a vzdelávanie. Počasie vám priniesla výstava Vincent van Gogh v Bratislave. Zážitok, ktorý vás pohltí.
5: Pondelky nie sú zlé. Nie sú zlé.
6: Ešte stále nie sú zlé a zlé nebudú najbližšie 2 hodinky s Tiborom a s Macou a s našim super hosťom, ktorý je trojnásobný influencer cestovateľského typu.
7: Áno, dobre si to povedala.
6: Áno, áno.
7: Že či nie je iba trojnásobný influencer, som čakal, ale je vlastne aj super hosťom preto, lebo vám odporúčil, že na Sardíniu v tento rok, keď by ste sa vybrali, tak dobre spravíte.
6: Áno, ale podľa mňa na Sardíniu bolo dobre ísť aj minulý rok a možno by som išla aj o rok.
7: No, to budúci už nie. Nie.
6: Božu, už nie.
7: Neodporúčil, tak ja nepôjdem.
6: Ty zostaň doma a my ostatní počúvajme Fanrádio, lebo Milan bez mapy je u nás v pondelkoch, ktoré nie sú zlé.
7: Tibora, Maca, pozdravujú.
5: Začína sa 20-násobná šťastná hodina. Vyhraj 90 tisíc poslaním SMS v tvare. Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a zarábaj ušami. Cena spätnej SMS je euro 20.

0: nás vo Fanrádiu ešte stále. Inak pozor, lebo trojnásobne najlepší travel influencer. Pozor na to. Milan Bardun, Milan bez mapy. Ahoj, čau.
1: Ahoj, čau, jak sa máš?
0: Dobre, vám sa super, ďakujem ti. Ty?
1: Vieš čo, dovolenkovo, čo v môjom prípade znamená, že nedovolenkujem vôbec, stále niekde som, stále niekde cestujem, ale za účelom teda mojej práce, takže tak.
0: A teraz si na Slovensku?
1: Vieš čo, práve teraz som došiel domov z výletu, boli sme v Berlíne a budem teraz trošku cestovať aj po Slovensku, teším sa.
0: Inak to je super, hej. A je to tak však, že všetci ti určite závidia to, že tvoja práca je cestovanie, ale ono, keď sa to stane prácou, tak vymizne z toho len tá krása toho cestovania a je tam aj trošku tých pracovných povinností, že?
1: Akože pozri, ja to robím už 14 rokov, áno. Čiže som sa s tým nejako zžil a áno, je to stále práca, ale ja si myslím, že keď niečo takto konkrétne špecifické dokážeš robiť 14 rokov, tak to dokáže robiť len preto, lebo to naozaj miluješ.
0: Súhlasím s tebou, ale presne, že viem si predstaviť, že niektorí ľudia na moderátorov toto vravia, že ty sa vlastne iba rozprávaš a dozvedáš veci od ľudí, ale hej, koniec koncov je to veľakrát práca, ale ja si tiež nesťažujem, ja sa bavím. No tešíme sa z tvojej destinácie, ktorú si nám odporúčil, Sardínia. Pre koho je toto podľa teba, že taká ideálna destinácia, že pre rodinu, pre párik, pre kamošov, alebo pre koho?
1: Vieš čo, úplne všetky kategórie, ktoré si vymenoval, keďže ono to je ostrov a naozaj máš tam aj že také, že živšie mesto, máš tam nádhernú pláž, môžeš tam chodiť na hajky, čiže ono úplne, že každý si tam nájde to svoje. Ja viem, že to znie ako obrovské klišé, čo som povedal, ale je to tak, lebo tá Sardínia, že 2-2,5 hodinky lietadlom z Bratislavy, odporúčam si tam nájsť nejaké dobré ubytovanie. My sme tam boli ubytovaní na takom krásnom vinárstve uprostred ostrova, kde sme degustovali víno, mali sme prenajaté auto, išli sme proste na krásnu tyrkysovú pláž. Volá sa, že La Pelosa mimochodom. A je úplne pravda, že tie pláže na tej Sardínii naozaj môžu pripomínať Karibik. Ja by som ti možno odporúčil, že keď tam pôjdeš, sprav fotku a pošli nejakým svojim známym, nech skúsia uhadnúť, že čo to je. Ja ti dávam na 100% teraz info, že budú typovať nejaký Karibik alebo nejaký karibský ostrov, pritom je to Sardínia, hej.
0: Vieš čo, ja som bol na Karibiku, škoda, mohol som ušetriť, ísť na Sardíniu a všetkým vravieť, že bol som však.
1: Vieš čo, no podľa mňa tá Sardínia voči Karibiku má obrovskú výhodu jednu. Ja nemám rád vlhko a v Karibiku je vlhko proste v tom, pri tom mori. Ale tá Sardínia má také príjemné, suché, letné počasie, čiže ak tam idú nejaké slečny, ktoré majú kučeravé vlasy, nebudú mať navyše na hlave výbuch, čo je super plus.
0: Je určite super plus. Je aj to, že u nás ešte stále ostáva vo Fanrádiu Milan bez mapy, Milan ale s Fanrádiom a s dobrou náladou, tak ostaňte aj vy s nami. You've

0: No o plávaní, ale hlavne o dovolenkovaní. To je s našim hosťom u nás vo Fanrádiu v pondelkoch, ktoré nie sú zlé. Milan bez mapy je tu, tak to využijeme na to, aby sme napríklad zistili, odporuč nám, Milanko, nejakú tú krajinu, že it's a steal, ako by sme slovensky povedali. Vieš, že je to lacné a pritom tak veľa zažiješ. Vieš nám niečo také odporučiť?
1: Vieš čo, neviem, či môžem odporúčiť niečo, čo som ešte nenavštívil, ale odporúčim. Všetci teraz z každej strany ho rozprávajú o Albánsku.
0: Hej, áno, že, a ja to počúvam.
1: Do Albánska, ja som tam nikdy nebol, ale proste videl som odtiaľ fotky, všetci mi tam hovoria, že aké je to tam cenovo dostupné, v porovnaní napríklad s Chorvátskom, ktoré bolo dlhodobo pre Slovákov veľký favorit, hej, a teraz sa všetci posúvajú nižšie, takže asi by som dal šancu tomu Albánsku a hovorím to skrz vlastnej skúsenosti, ktorú nemám a chcem ju mať, takže možno budúci rok sa vyberiem do Albánska.
0: Aha, a keď by si, ako si spomenul Chorvátsko, mal mať takú krajinu, ako podľa mňa veľa Slovákov má Chorvátsko, že už 9, 10, 11 rokov po sebe stále chodia na tú istú destináciu a ty by si si mal jednu takúto krajinu vybrať, kde by si každý rok chodil povinne, tak čo by si si vybral?
1: Milan, predstav, že by som povinne musel niekam chodiť.
0: No, dobre, nie je to úplne povinne, ale...
1: Ak by som už povinne musel chodiť na dovolenku, tak asi by to boli Kanárske ostrovy. Ja som veľký fanúšik Kanárskych ostrovov, všetkých. Ja som bol na všetkých. Aha. Okrem tých úplne najmini, ktoré mám ešte na zozname. A tie Kanárske ostrovy sú super v tom, že tam vieš ísť, máš november, december, január, február a máš tam stále takú príjemnú teplotu okolo 20 stupňov, čiže to je opäť typ napríklad pre ľudí, ktorí chcú v lete cestovať niekam v úvodzovkách do tepla, nie je to úplná exotika, ale chcú sa ísť trošku zohriať, tak také januárové Lanzarote lieta z Bratislavy, je to úplne super slnečko.
0: Ty aj surfuješ? Prepáč mi, že sa pýtam a že neviem.
1: Čo, ja som to skúsil v Južnej Afrike a cítil som sa jak Vorvaň Belhiba.
0: Je to ťažké, nie, že?
1: Ono to, ty keď pozeraš na tých surfistov na tom mori, áno, to vyzerá úplne, aké by tam tancovali baletky, že? Ono to vyzerá tak veľmi ladne, jednoducho. No skús to, hej, no skúsil som, nesurfujem.
0: Lebo na Fuerteventura, keď si už spomenul Kanárske, tak tam chodí veľa ľudí surfovať, ja som tam tiež šiel surfovať, to je tak frustrujúce, že ono to nejde, ja to roky rokúce skúšam, stále akože nevyzerám ako tá baletka, ktorú si spomenul, no.
1: Určite vyzeráš lepšie, ak ja, akože nie, ja som surfovanie zavecel na kliec už pred 10 rokmi.
0: Tešíme sa, že si na nás našiel čas. Ja by som chcel odporúčiť všetkým poslucháčkam a poslucháčom, aby sledovali tvoj Instagram profil Milan bez mapy, lebo pridávaš tam super zaujímavé veci. My ti ďakujeme, že si bol súčasťou Fanrádia a Milanko, prajeme ti ešte pekný zvyšok leta.
1: Aj tebe, aj vám, poslucháčom. Čaute, díky. Iba po Fanrádiu pondelky nie sú zlé.

0: Pozdravujeme vás, fan Rádia Macka. Keď by si mala vybrať, že máš len dve len jednu z týchto dvoch možností si môžeš vybrať. Chcela by si skôr byť OK, alebo vyzerať amazing? Lebo Matej Smutný si vybral, že síce nie je OK, ale vyzerá amazing.
1: To je strašne ťažké. No. Počkaj, chceš byť OK?
0: V našom svete, keď sme aj to, aj to.
1: Nemusíme sa rozhodovať. Asi by som chcela byť radšej OK, ako vyzerať amazing.
0: Vážne?
1: No jasné.
0: Ako aj ja hej. Podľa mňa v mužskom svete?
1: Akože čo, vy môžete vyzerať otrasne?
0: No neviem, Matej Smutný si to vybral naopak.
1: Nie si OK, ale vyzeráš amazing, vyzeráš úžasne. No nie, chcem sa cítiť dobre, bez ohľadu na to, ako vyzerám, lebo aj tak moje telo jedného dňa odíde, ale moja duša.
0: Tá je tu na veky. Toto boli slová Martiny.
1: No, dokončíme meno.
0: Zábranskej. Bez zábran, ale.
2: Počúvate Fan Rádio, lebo pondelky nie sú zlé.
3: Fan Rádio. Bača. Mám košík plný čerstvého ovocia, zeleniny, jablká, marhule, slivky, melón, kalera, mrkvu, šalát.
4: Ale ten rebrík si na nákup ťahať nemusel.
3: Povedali ste, že ideme na čerstvé ovocie a zeleninu? Tak som myslel, že ideme na oberačku.
5: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie a zeleninu nájdete v našich predajniach vždy čerstvé. Coop Jednota, najlepšie domáce potraviny.
6: Chcel by som sa verejne poďakovať svojmu švagrovi Dušanovi za jeho radu. Keď sme plánovali letnú dovolenku, poradil mi, nech s nákupom leteniek počkám, že určite zlacnejú. Nezlacneli. Takže, ak nechcete prerobiť pre zlé rady,
7: ale naopak získať odmenu až 150 eur, radíme vám otvoriť si bežný účet vo VUB. Navyše ho môžete mať až na 2 roky bez poplatku za vedenie. Viac na vub.sk.
8: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
9: Toto leto sa na Donovaloch rozbehla poriadna rodinná jazda.
10: Riders Park Donovali je prvý rodinný bike park na Slovensku pre deti, tínedžerov aj rodičov.
9: Nemáte vlastné vybavenie? Nevadí, priamo na mieste si požičiate bicykle, odrážadla, e-kolobežky a dokonca aj chrániče. Čakajú na vás trampolíny, najväčší skákací hrad na Slovensku a poriadna dávka adrenalínu na hojdačke Giant Swing. K tomu výborné gastro aj výhodné ubytovanie.
11: Ešte jedno kolo!
9: Riders Park Donovali. Viac na parksnow.sk.

0: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: O pol siedmej pozdravujeme z Fanrádia na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis, v ktorom máme nahlásený jeden radar v Košiciach na konci Južného nábrežia. Smerom von z mesta. Tam merajú, tak si strážte rýchlosť. Jazdite prosím maximálne opatrne a ďakujeme vám za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám môžete hlásiť bezplatne na číslo Fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.

je tvoja šťastná hodina. Iba teraz máš 20-násobnú šancu zarobiť 90 000 eur. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätná

0: čo máme pred sebou?
1: Križovatku ešte nie. Zatiaľ mám pred sebou teba, Tibor. A ty?
0: Ale ak inak vy máte pred sebou teraz križovatku, tak si vravíte, tak Katka Knechtová tá mi vraví z duše.
1: Tá to vedela. Spievala vám z duše z fanrádia, na to si treba pamätať.
0: Ale máme pred sebou Waka Waka.
1: Podľa mňa máme pred sebou aj Daj Daj.
0: Inak to je tiež pravda, ale to príde až o malú chvíľočku. Teraz si dáme takú rýchlu hru. Ja som toto nevedel, čo ty si, Macka, objavila.
1: Podľa mňa ja som to neobjavila, svet internetu to objavil už oveľa skôr predo mnou.
0: O nejaké 2-3 hodinky.
1: Áno, hej, no, dajme tomu a pár drobných. A zistili sme, že všetci vedia napodobniť Shakiru. Ale naozaj dokonale. Uh-huh. Ale nie každý, napríklad, čo sa týka tých impresionistov, alebo ako ich mám nazvať, tak má jednak jednej ten hlas, ale my sme v zákutiach internetu, ktorý je skvelý, našli aj takých, ktorí sú podľa mňa jednak jednej. Niekedy až viac ako Shakira.
0: No, skúsme. OK, a teraz máme povedať, že či toto bola Shakira alebo nebola, hej?
1: No, akože to by mohla byť úloha na teraz, lebo vystrelila som 3 zvuky, jeden z nich je skutočná Shakira a ostatné 2 sú fejková Shakira.
0: Dobre, ja vravím hneď na prvý zvuk, že to bola Shakira, skúsme druhý.

0: vyhodnocuje to kto? Shakira? Čiže tebe dávam 10 z 10 Shakir.
1: Podľa mňa Shakira sa tam bála prísť za svojou konkurenciou. A myslím, že toto má veľmi spoločné Shakira aj s Britney Spears. Všetci vedia napodobniť Britney Spears. Ja nie, ale chápeš.
0: No dobre, poďme na to. Poďte skúsiť vy z týchto troch zvukov nám povedať, že ktoré z toho je reálna Shakira. Lebo dve sú fejkové Shakiry a jedna je reálna. Toto bol prvý zvuk. Druhý zvuk a tretí ešte. Ktoré bola Shakira?

0: Warren, podľa mňa už ozaj popular spevák a to som ho ešte donedávna vnímal ako takú začínajúcu hviezdu, tak už teraz normálne známe meno.
1: Áno, je dosť známe meno, ale akože on ešte prednedávno v podstate bol bezdomovec. A ešte aj bezautovec.
0: Aj bezautovec?
1: Áno, áno.
0: Aj bezstavovec?
1: Bezstavovec úplne neviem, ale bezautovec. Spával v autách svojich kamarátov, lebo
0: svoje nemal vlastné. Aha. Mm-hmm. O, vidíte to, ako niektorí aj bezautovci sú medzi nami v tomto
1: pláste. Aj bezchrbtovci.
0: To nie je Shakira, to nie je Shakira.
1: Nemôžeš vedieť.
0: Vaka, vaka.
1: Ale hlas má, a teda riadny, aj tak až taký obľúbený, že všetci sa ho snažia napodobniť a mnohým to ide naozaj dobre. Tak sme vám dali takú súťaž, takú hru z Fanrádia, že ktorý hlas je ozajstný hlas Shakiry. Pustili sme vám tri ukážky a dve boli akože také
0: fejkové.
1: Fejkové,
0: no. A je to ťažko rozoznať, naozaj. Počúvajte, toto je zvuk číslo 1. Ozajstná Shakira alebo fake dvojka? Neviem. Trojka. Podľa mňa možno aj najťažšia hra, ako sme kedy mali.
1: A konečne nejaká, čo má úroveň.
0: Táto, určite. Počujte, hlavne sranda je, že vy si myslíte, že jednotka je správne.
2: Čaute, Tibora Macka. No samozrejme, že to bola jednotka. Shakira jednoznačná jednotka.
0: No ale myslíte si aj, že dvojka?
3: Poďte, myslím si, že druhá to je Shakira.
0: Samozrejme.
4: Dobrý deň, toto je poslucháč Matias, fanúšik Shakiry, práva Shakira bola posledná. Dovidenia, prajem vám pekný deň.
1: Aj my tebe, počúvaj, ale teraz no. Akože, ako to je? Ktorý zvuk je správny? Matias ale znel veľmi odhodlane.
0: No, že či dáme na Gabi, na Julku, alebo na pravého fanúšika Shakiry, ako sa pomenoval Matias.
1: A že to vie rozoznať, no neviem. Ale akože musíme uznať, že naozaj veľa ľudí, ktorí napodobňujú Shakiru, to naozaj dobre vedia.
0: Očividne.
1: Očividne.
0: Dajte vedieť. Zvuk číslo 1. Zvuk číslo 2. A zvuk číslo 3.
1: Dajte vedieť najlepšie v hlasovej správe do Fanrádia.

0: Ideme vyhodnotiť našu hru. Máme tu totiž Shakiru a nie je to macka v tomto prípade. Tak je?
1: Nie, ako toto úplne. Asi nie, ale sú medzi nami takí, ktorí to naozaj vedia dobre napodobniť Shakiru aj tak, že vedia byť aj lepší ako samotná Shakira. O tom sme sa presvedčili v dnešnej hre.
0: Dali sme vám tri zvuky, kde iba jedna je skutočná Shakira. Zvuk číslo 1. Zvuk číslo 2. Fakt všetky znejú ako Shakiry. Zvuk číslo 3. Pýtali sme sa, ktorá je reálna Shakira.
1: A musím povedať, že najviac typov bolo, že číslo 1 je reálna Shakira. To bolo akože bez debaty najviac.
0: Uh-huh.
1: A máme také vyhodnotenie pre vás, akože odhalenie. Zvuk číslo 1. Je Ariana
0: Grande.
1: Áno.
0: Oh, yeah.
1: Ariana Grande naozaj krásne spieva, takže to vedela ešte aj brutálne tak zaobaliť, že vás to pomýlilo.
0: Takže je to buď dvojka alebo trojka, no správna odpoveď je...
2: Fanúšik Shakiry, práva Shakira bola posledná. Dovidenia, prajem vám pekný deň.
3: Ahojte, podľa mňa je tretí zvuk správny.
4: Čiže hlas Shakiry je číslo 3, to, čo ten malý chlapec, ten jej fanúšik spomínal.
0: Oh yeah, gratulujeme!
1: Traja z vás typli trojku.
0: Aha.
1: Akože ja som schválne vybrala taký ten moment, kde Shakira jemne neznela ako ona sama na koncerte, takže som vám to stiažila, ale áno,
0: ste skvelí. Ešte pre istotu upozorníme na to, že ten zvuk číslo 2, ktorý keď ste náhodou vytipovali, tak to je normálne, že 52-ročný Mexičan, ktorý spieva tako burrito a pomedzi to aj vaka vaka.
1: Áno, bolo naozaj náročné vystrihnúť nejakú časť, kde nevie hovorí presne tie slova, ktoré sa naozaj spievajú v pesničke, ale myslím si, že hlas vedel napodobniť dobrý. Na čo sa ale môžete 100% spoľahnúť je, že teraz si z Fanrádia zahráme ozajstnú Shakiru. Alebo to bude ten Mexiko?
0: No, posúďte vy. Daj vo Fanrádiu.

0: podľa mňa toto nebola skutočná Shakira.
1: Ja si myslím, že to bola maca.
0: Hej, ako si neprezrádzaj. Vo Fan Rádiu maca, Shakira, daj.
1: Fakt, skús, daj.
2: Daj.
3: Počúvate Fan Rádio. Fan Rádio. Lebo pondelky nie sú zlé.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
5: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
6: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajvkujte. Viac na

0: Piešťanské zábavy, najlepšie komédie, obľúbení herci, detské predstavenia, koncerty a nedeľné grand finále s Goranom Bregovičom. Vstúpenky nájdete na www.piešťanskezabavy.sk. Festival, na ktorý sa nezabúda. Festival podporili SPS Balíkovo, Respekt Slovakia, Nadácia Korec.
1: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
2: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
3: Kúpite červenú dyňu? Len 39 centov za 1 kilogram. Hrozno biele? Len 2,29 eur za 1 kilogram. A bravčové stehno bez kosti? Len 2,79 eur za 1 kilogram. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
4: Dopravný servis. Vždy prvý.
5: Opäť po pol hodinke vás fanrádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis. Nahlasili ste nám jeden radar v Košiciach na konci Južného nábrežia smerom von z mesta. Merajú, dávajte si pozor, jazdite opatrne a už vopred ďakujeme za všetky ďalšie informácie zo slovenských ciest. Tie nám hláste prosím bezplatne na číslo fanrádia 0800 800 200. Šťastnú cestu.
6: Nie sú zlé. Prehúpli sme sa do tretej tretiny. Dobre, áno, som to vyratala?
5: Áno,
6: do
5: tretej tretiny
6: tohto športového zápasu, tohto vysielania Pondelky nie sú zlé s Tiborom a s Macou a my sme veľmi radi, že aj v ďalšej hodinke sa zahráme, lebo vy sa vraj radi hráte, tak nám povedali.
5: Športové zápasy, hlavne keď už tu máme a Macka dokonca, ona donedávna komentovala hokejový turnaj, tak práve preto...
6: Ty si rob srandu.
5: Do tejto
6: športovej terminológie. Ja som raz komentovala futbal a omylom som hovorila hokej, tak on si to robí.
5: Počuj, ja som dnes sa rozprával, lebo naša kava bola sa pozrieť na Formulu 1. Ja som sa s našou kavou, čo som si myslel, že maximálne na čo sa pozerala, tak na svoje auto za posledné roky. Tak ona so mnou rozprávala o formule a bolo to super.
6: Ty kde žiješ? Kde fakt žiješ? Lebo dnes, podľa mňa, formula je oveľa populárnejšia medzi ženami.
5: Je inak, no, lebo Charles Leclerc. Však.
6: ženy si idú dosť Formulu 1, ale tak vidíš, aj naša káva.
5: Ale úplne som sa s ňou rozprával o tom, že bola na Hungaroringu, všetko vedela, všetko.
6: Mega. Ja stále nič. Stále držím tú druhú stranu.
5: Ale nie, vieš, že napríklad v tejto hodine, áno, sa s vami zahráme, tak pridajte sa.
6: Banca a Tibor pozdravujú.

0: Ani nedokončil ten text, ten Šarkán. Normálne, že lenivý je, nie?
1: No, potom sa mu nechcel a povedal si, že stačí to dospäť.
0: A ďalší deň. A čo tam je? Dajme šalalala.
1: Ďalší deň šalalalala. A ty už si domyslí, čo chceš robiť ďalší deň.
0: Ďalší deň šalalala. To verte, že ďalší deň bol šalalala.
1: Ale podľa mňa ten predošli, lebo zajtra je útorok. Zajtra asi skôr taký... Šalala.
0: A v nedeľu musel byť od 10. do 12. tu v rámci...
1: Jaj, no tak potom až ten ďalší deň.
0: No.
1: On myslel pondelok, lebo pondelky nie sú zlé.
0: Ďalší deň budem šalalala.
1: Počúvate Fan Rádio. A šalalalala máme pre vás hru.
0: Volá sa 5 sekúnd. Máš pripravenú nejakú otázku pre mňa, alebo dám ti ja?
1: Daj mi ty.
0: Dobre. Macka, vymenuj 3 veci, ktoré nájdeš v mojom aute.
1: Bordel, bordel a bordel.
0: Ale veď 3 rozdielne.
1: Jaj. Daj mi ešte jednu šancu. Ale to boli 3 rozdielne bordely, ty máš tam naozaj veľa.
0: Naozaj, myslíš?
1: Nie, ja to viem.
0: Aha, dobre, tak taká je pravda.
1: Dobre, tak ukážme, ako sa to má robiť, dobre?
0: OK.
1: Máš časomieru?
0: Mám.
1: Tibi, vymenuj 3 veci, ktoré nájdeš v mojom aute.
0: Poriadok, pás a peňaženku. Máš ju tam?
1: Keď tam sedím, áno.
0: No.
1: Dobre.
0: Tak som to myslel.
1: A volant, a zrkadlo, a okno, a tak.
0: Ja som až neskoro začal rozmýšľať aj, no.
1: Málo chodíš do mojho auta, je mi to úplne jasné. Ale poriadok, to si trafil veľmi dobre.
0: A ja som pravil bordel.
1: O svojom?
0: No, takto by ste mali reagovať vy len trošku rýchlejšie, lebo máte iba 5 sekúnd na to, aby ste vymenovali 3 veci a zrejme vidíte, že to nie je až tak jednoduché, ale vám to nejakým zázrakom ide lepšie ako nám.
1: Áno, zatiaľ vyhrávate. Zatiaľ sa vám to darí. No ale skrátka, 3 veci musíte vymenovať na zadanie, ktoré vám povieme. Máte na to časomieru 5 sekúnd s tým, že tie slová musia byť rozdielne. Hej, nie bordel, bordel, bordel, ak som povedala ja. Mm-hmm. Hoci je to pravda.
0: Ale podrypnem, preto?
1: Môžete mať za to merch Fan Rádia. Keď sa vám to podarí?
0: Na rozdiel od nás, lebo my sme napríklad teraz nič nevyhrali, ale ani to nebolo hodné výhry. No na rozdiel zase od vás, vy budete mať určite super odpovede.
1: Tak ak sa chcete zapojiť a chcete vyhrať merch Fan Rádia, alebo si proste len skúsiť, aké to je byť v časovej tiesni, ozvite sa do Fan Rádia na naše kontakty ideálne, keď to nahráte v hlasovke, že čaute, ja chcem hrať.
0: Oh, yeah.

0: Zostaňte s nami, presne o tom spievala Leony, inak aj na tú sa tešíme v rámci Livestream Festivalu.
1: On príde, ty to máš dobre zmapované. A ona kedy?
0: Leony, ja mám zmapované, hej, že kde je, čo robí, kedy, až tak jemne na stalkera.
1: Lebo je pekná, že? Ty to máš tak, že tuto sa mi ľúbi spevačka, lebo je pekná a tu dobre spieva.
0: Ty to tak nemáš, Alex Warren, ja neviem, ako vyzerá.
1: Ja vôbec neviem, ako vyzerá, ale viem, že bol bezdomovec.
0: A bezautovec, to bez rada spomínaš.
1: Ja si hľadám o nich, lebo dôležité je srdiečko, vieš ak.
0: No vieš čo, ja neviem, ako vyzerajú, ale viem, ako spievajú posluchači a posluchačky Fan Rádia.
1: A to podľa mňa preto, lebo už mi je známa teraz melódia. Ja som dnes počúvala tvoje vysielanie. Áno? A ty si skladal pre našu reláciu pesničku?
0: Nie ja, to naši posluchači a počúvaj.

0: Konečne majú pondelky nie sú zle svoju hymnu. Ďakujem ti veľmi pekne za toto.
1: Ďakujeme poslucháčom.
0: Ďakujeme vám výbor. Všetkým.
1: Hej.
0: Počúvate Fan Rádio, pondelky nie sú zle a o malú chvíľu len polovicu z nás Tibor vám povie, čo sa deje na cestách.
2: Pondelky nie sú zle. Fan Rádio. Prečo platiť viac za hybrid? U Moda a Jayku už nemusíte. Nižšia spotreba, viac výkonu, rovnaká cena. Hybridy za cenu spaľovák. Iba do konca augusta. Príďte si pre svoj hybrid do Omoda a Jayku. Fan Rádio ťa pozýva na špeciálnu fan premiéru nového filmu Bojovník. Od 13. augusta zažiješ v kine atmosféru sveta MMA a skvelého Milana Ondríka v hlavnej úlohe. Ty tento film môžeš vďaka Fan Rádiu vidieť ešte skôr. Klikaj na fanradio.sk, registruj sa a vyhraj jedno z 10 miest na premiéru, ktoré sme rezervovali práve pre teba a tvoje plus jeden.
3: Jak všichni víme, bude to osobní.
2: Preži v kine strhujúci príbeh bojovníka. Iba s Fan Rádiom. Všetko nájdeš na fanradio.sk.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Dopravný servis. Vždy prvý.
1: Z Fan Rádia pozdravujeme na slovenské cesty. Počúvate aktuálny dopravný servis opäť po polhodinke a vy ste nám nahlásili jeden radar v Ivach Novej smerom do Ružomberka. Neviem, či je tam Ivan, ale viem, že je tam policajný radar. Tak dávajte pozor, jazdite opatrne a všetko ďalšie hláste 0800 800 200. Je to bezplatné. Šťastnú cestu.

0: Oh yeah, Mr. Know-it-all. Je možno Teddy Swims, to vám neviem povedať, ale viem, že nám hral práve teraz vo Fun Rádiu. Pôjdeme na Robina Schulza, ktorého Macka by povedala...
1: Robin Schulz?
0: Ale počuj, ty nie len, že máš dobrú nemčinu, túto, tento nemecký prízvuk, ale ty vieš aj tú takú Texas Ranger Country style angličtinu. Vieš, Teddy Swims sa, povedz tak.
1: To je ťažké.
0: Je, no.
1: Teddy Swims. To je strašne ťažké.
0: Ty si dabovala Chucka Norrisa?
1: Chuck Norris sa nadaboval sám,
0: pravda,
1: samozrejme.
0: Vo všetkých jazykoch. To je
1: a on daboval teraz mňa.
0: Ešte raz Teddy Swims.
1: Teddy Swims. To sa nedá. Musíš dať nejaké iné slovo.
0: Yes. Oh, yeah. Vedeme sa hrať hru. 5 sekúnd. Aj s Julkou.
2: Čaute, ja chcem hrať.
0: Ktorá nám veľmi stroho takto poslala správu.
1: Ale sa mi páči, že ona urobila presne, čo sme jej povedali.
0: Inak to je pravda. Hej, že povedz, že sa chceš hrať. Julka, na to.
2: Čaute, ja chcem hrať.
1: Tak sme ťa vybrali.
0: Tak dajme jednu pesničku. Koho?
1: Robin Schulz. Ja.
0: Potom sa ideme hrať. Pozdravujeme.

0: Fan Rádiu práve teraz, ako by Gajsenovci povedali, Robin Schulz. Robin Schulz práve teraz vo Fan Rádiu s pesničkou Embers. Výborná vec.
1: Ideme sa hrať.
0: A to konkrétne s poslucháčkou Julkou. Juli, čo robíš?
2: Cestujem.
0: Cestuješ? Aj šoferuješ?
2: Nie.
0: Tak to si dobrá, tak to je super, lebo viem, že ženy sú multitalentované a multitasking je proste naša super schopnosť, ale toto nie je až taká jednoduchá hra na to, aby si zvládla viac vecí naraz, tak sa teraz iba koncentruj.
1: Si sústredená, lebo počuli sme, že ako keby sa tam niečo zaplo, to si podľa mňa ty zapla tvoju super schopnosť rýchlo odpovedať.
2: No.
1: Ty, a bolo to až tak vtipné? Ďakujem ti, že si to tak ocenila.
2: Super, na super rýchlo.
0: Super schopná a super vtipná, a to je pravda. A super vysmiatá, optimistická, to sa mi páči. A si aj super rýchla, hej?
2: Hej, hej.
0: Dobre.
1: Lebo my nemáme super otázky, za čo sa ospravedlňujeme, ale akože snažili sme sa, hej?
2: No
1: daj. Ja inak Macka sa na mňa pozrela, lebo neviem, či si ich ty nerobila. Tak dobre, tak sú super, prepáč. Vraciam
0: sa. Máme super málo času, iba 10 sekúnd dokopy. A dve, podľa mňa, super otázky.

0: Juli, máš 5 sekúnd na to, aby si vymenovala 3 veci, ktoré si musíš so sebou zobrať, keď odchádzaš z domu.
1: Kľúče, mobil, peňaženku.
2: Oh yeah!
0: Wow.
2: Dobre, Macka, máš dobré otázky, ale hlavne Julka, ty máš vynikajúce odpovede a tiež merch fanrádia, gratulujeme!
1: Hey. Ďakujem!
0: A teraz... Si zlatá.
2: Sorry, sme ti do toho skočili, sme nevedeli, že sa budeš strička tešiť 7 sekúnd. Dokonale.
1: Dúfam, že trafíš mou veľkosť.
0: Ja to budeme hádať? Julka, no, bude.
2: Máš 5 sekúnd, Macka. Akú veľkosť má Julka?
0: 3 veci. Tak S, M, alebo
2: XS.
0: Dobre, neviem.
1: No, tak dajme to S-ko, teda, ak máš.
0: Aha, dobre, zlatá stredná cesta. Juli, ale mňa teraz naozaj čisto vedecky iba zaujíma, lebo ty si povedala svetú trojicu, ktorú si Tibor vždycky za sebou nesmie zabudnúť, ale ty si bereš aj kabelku, alebo tie veci máš aj v kabelke?
1: Ako kedy.
0: Ale toto sú naozaj 3 veci, ktoré si musíš zobrať so sebou.
1: Vieš čo, občas si dávam ešte jedny kľúče od auta a doklady, takže...
0: A od teraz aj merch fanrádia.
1: Teď beriem tú kabelku.
2: Čo si beriem so sebou z domu? Merch fanrádia, kľúče. Si super, Julka, prajme ti krásny zvyšok pondelka a ďakujeme ti, že si sa takto parádne zapojila do našej hry.
1: Čaute!
3: Čau. Toto sú Maca a Tibor vo Fanrádiu. Pondelky nie sú zlé.

0: Akurát Macka chválila túto pesničku.
1: Áno, je to akože elektronická tanečná hudba, ale veľmi dobrá. A páči sa mi, vieš čo?
0: Že sa volá čo ak? What if?
1: Nie, že to je ďalší nemecký interpret. Len škoda, že nemôžem to povedať nemecký.
0: Aha, alebo Neptunika.
1: Neptunika?
0: Veď môžeš.
1: Hej, ale to nie je ono. Ale áno, je to dobrá pesnička. Dobrý DJ, alebo hudobný producent, volá sa Neptunika s pesničkou What if, ste ju počúvali.
0: Počkaj, ja neviem teraz, o ktorom songu si rozprávala. Viete, čo je super? Vy ste nevideli Macku, hej? Ale ja vám môžem povedať, že... Počkaj, teraz neviem, o akej pesničke si rozprávala. A ona už tak točila hlavou, že... Ach, dobre. Poď, pusti to.
1: Už viem, čo príde. O tejto samozrejme som to hovorila. Toto je výborný klenot priamo z Nemecka. Nemecký export. A volá sa Meninová pesnička.
0: A je o tej dnešnej meninovej oslávenkyni. Žena z koužena.
1: Koho hledá?
0: Poviem ti, meninuje. Boženo. Všetko najlepšie.
1: Všetko najlepšie ti, Boženo, želáme z Fanrádia. Nechcem trošku ukratiť aj ostatných meninových oslavencov. Mne sa dokonca stalo. Ja neviem, či kto to, neviem, zabudla som meno, ktoré oslavovalo, ale bolo to také akože rozšírené meno. Uh-huh. A druhé v tom rozšírenom kalendári, teda... To základné meno.
0: Toto znie ako veľmi jednoduchá problematika. Máte čas? Máte čas?
1: Kinga oslavovala.
0: Kinga, áno. A bol Vladimír, náš Vlado.
1: Áno, no, to som chcela. No. Bol Vladimír a oslavovala Kinga. A ja som teraz ani nevedela, či je to ten Kinga, alebo tá Kinga. Uh-huh. A že nepoznám žiadného Kingu, tak prajem všetko Vladom. Hej, a ozvala sa Kinga. Reálna Kinga tu, naša poslucháčka. Ozaj. Takže by som nechcela dnes ukrátiť ostatných meninových oslavencov.
0: Lebo Gorast je podľa mňa ten, hej?
1: Áno, áno. A Pantaleon?
0: Je podľa mňa ten tiež.
1: Tak chalani, všetko najlepšie vám želáme z Fanrádia. Nemáme pre vás meninovú pesničku, ale za to taká Božena.
0: Tak tá veru, tá si zaslúži tento šláger. Hop! Čo už?
1: Hledá ho žena?
0: Aha, neviem, ale meninuje.
1: Všetko najlepší!
0: A Tibor a Maca vás pozdravujú. Budeme sa na vás tešiť opäť o týždeň.
1: Áno, pondelky nie sú zlé a opäť nebudú zlé. Proste už navždy.
0: Tak užívajte. Ahoj!

0: booty go.
1: Vyhraj 90 tisíc eur vo Fan Rádiu. Pošli SMS v tvare Zarábaj, medzera, krstné meno na 7010 a Zarábaj ušami. Cena spätnej SMS

je vďaka Biedronke bližšie, než si myslíte. Príďte na festival chuti Italianska a kúpte si cestoviny Gusto Bello, ako lasagne, pappardelle, fusilli, rigatoni, tagliatelle či conchiglioni. 500 gramov už od 1,79 €. Máte radšej chuť na pizzu? Vyskúšajte tú od Gusto Bello. Spek alebo prosciutto. 430 gramov len za 3,79 €. Buon appetito! Biedronka. Nízke ceny každý deň.

produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A čahna tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lídl sa oplatí.

Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tam je encián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.

všetky slová túžbu. Všetko je tu cudzie.

náš čas uniká. Snažím sa zachovať svoju tvár, lebo v sebe mám unikát. Jediná vec, ktorá sa nedá stratiť, milióny ciest.

stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.